0: thì nếu mà cây thì anh cái loại đó phân hột slow release nó tan dần thì một năm anh bỏ 2 hoặc 3 lần được rồi. Còn ngoài ra thì như hồi nãy tôi góp ý đó là anh có thể tưới thêm một ít cái loại phân mà 3:20 nó như bột, rồi khi anh pha vào nước thì là nó màu xanh blue đó, thì một muỗng cà phê là 1 gallon thì anh tính khoảng 2-3 tuần anh tưới nó một lần chút xíu thì nó rất là đẹp cây. Nếu anh có thể thêm một tí thứ phân này rất là rẻ, nó là magnesium, nhưng mà đôi khi nhiều người không để ý cái tên hóa học của nó, mà cái phổ thông á là người ta hay gọi là option salt á, tức là nó bán luôn cả các tiệm thuốc tây, mà mấy người lớn tuổi bị tê thấp cứ hay là pha với nước để ngâm với chân á, ngâm vào chân rồi cho nó đỡ tê, thì cái đó nó là option salt, đâu 5-6 đồng cái bịch, đâu khoảng một vài bao thì phải, nó màu trắng trắng giống như muối đó, mình gọi là muối ngâm chân đó, phổ thông mình gọi muối ngâm chân, thì trong tiệm thuốc tây nó gọi là option salt, thì cái loại đó anh cũng pha với nước, hoặc là anh cái cây của anh cứng thì không sao, anh có thể rác rác xung quanh cái gốc cây thì làm cho cái thân nó cứng nó mạnh và cái cây nó mạnh mẽ hơn, nó khỏe hơn anh ạ.
1: Với lại nữa là cái phân cá mà người ta nói tôi là dùng phân cá mà bằng ga lông đó về pha trước cái độ có cái tác dụng không ạ?
0: Cái đó rất tốt anh, đó là fishbone đó, cái đó cũng tốt lắm, làm cho cái trái cây nó đậm đà hơn. Thì anh dùng phân cá, tuy nhiên thì anh phải đọc kỹ cái instruction đó, cái hướng dẫn của nó, đôi khi mình phân cá mà nó rất tốt như vậy, mà nếu mà mình bỏ nó hơi nhiều quá đó thì nó đưa tới cái mà có thể nó rụng hoa của anh đó. Đó, cái hoa nó bị rụng khi nó bắt đầu nó nở ra cái thì nó mau tàn cái hoa, và đôi khi nó rụng hoa nó làm cho không có trái đó anh. Thì anh coi đôi khi mình phân bón ấy, mình cho nó thiếu đi tí hay hơn là quá độ, giống như mình gọi là thuốc overdose đó, thuốc bệnh hay gì mình xài cho nó đúng. Vâng.
1: À, cái này nữa là cũng xin góp ý kiến với ông là cái phân cá mà tôi dùng cho tất cả các loại rau sống này kia đó, rau muống, rau cỏ mà nó không có loại phải bằng trái đó, thì nó rất là tốt khủng khiếp luôn. Đó là tôi cũng có cái ý kiến như vậy, là mấy năm nay thì cũng làm nhiều quá, mang đi cho không hết luôn đó. Vâng, xin cảm ơn ông Vốn nhiều.
0: Vâng. Nếu mà phân cá ông làm lấy thì cái đó cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì kinh nghiệm giống như tôi trồng cây với này rau từ với bà cụ tôi từ còn bé đấy, thì thường là xin lỗi, thường thường là mình cứ ngâm ở cái chum ở đằng sau nhà đó, thì cứ mỗi tuần bà cụ tôi cứ pha với nước là 1/20, tức là một cái gáo, tức là 1 lít thì pha với một thùng sắt tây ở Việt Nam thùng dầu hỏa nó 20 lít đó, thì cứ 1 lít nó pha vào với 20 lít nước thì còn ở ngoài chợ khi họ bán thì mình phải cái instruction, cái bảng hướng dẫn người ta chỉ dẫn thì mình làm cho nó đúng, thì cây cối tốt lắm ông ạ. Và thưa quý vị khán thính giả,
1: dạ cảm ơn ông nhiều, cảm ơn đài nhiều ạ. Quá bổ ích, rất là bổ.
2: Dạ vâng, cảm ơn. Dạ dạ, có câu hỏi khác thì anh cứ việc gọi vào nhé. Dạ cảm ơn.
1: Dạ.
2: Mời bộ thính giả kế tiếp, 0500.
3: Cho tôi hỏi thăm về cái cây hồng mềm á, là năm ngoái nó ra trái nhiều lắm, tôi trồng nó cũng 10-20 năm rồi, năm ngoái nó ra trái cả mấy ngàn trái, ăn không hết luôn, cho tùm lum hết á, mà năm nay làm sao mà tôi đi vòng tôi không thấy cái trái nó lên chừng 7-8 trái à, tôi không hiểu tại sao.
0: Dạ thưa ông, giống như tôi vừa mới trình bày với cái anh trước đấy, 1-2 lần trước anh đó, thường tất cả những cây ăn trái á, mà năm nay nó ra rất là nhiều trái, hoặc năm ngoái nó ra nhiều trái thì năm nay nó sẽ ra rất là ít trái, vì nó bị kiệt sức đi, nó yếu đi. Thành ra như hồi nãy anh ấy nói trái nhiều đó, tôi nói lên cắt bớt đi. Còn nếu mà không cắt bớt đi thì anh phải phân bón nó thêm nhiều để cho cái cây nó đủ sức. Vì năm ngoái nó ra quá nhiều, riêng cái cây hồng mềm á, hàng xóm tôi cũng có trồng một cây, đến cái lúc mà nó chín nó vàng hết cây.

0: thì rất là đẹp, mà họ thì họ không ăn đó, thành ra cũng không lạ gì anh ạ. À, anh bây giờ nếu nó ra ít trái thì mình phải chịu thôi, thì anh phân bón thêm, còn nếu mà năm nào nó ra nhiều quá, trái quá thì anh nên cắt bớt cái trái đi để cho nó đủ sức, nó đều đặn vì nó nhiều
1: cây trái. Cái cây trồng lâu rồi đó, thành ra nó cây nó bự lắm, nó giống như cây cổ thụ rồi. Rồi không thì, có là phóng phần thì, không có gì hết rồi.
0: Bớt cái cành nó đi. Vâng.
1: Rồi, cảm ơn anh Đồng Bốn nhiều.
0: Dạ vâng, được kính anh.
1: Thôi chào anh.
2: Dạ vâng, xin chào ạ. Và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi vô trong phần thứ hai qua số điện thoại là 713-931-1560.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là PL Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping PL Professional.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bà Thi ơi!
8: Ơi!
7: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
8: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
7: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
8: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
7: Nhà hàng Seto & Phở,
8: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
7: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
2: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Vườn Ta Trở Tay ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị theo dõi chương trình tham gia là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục gọi vô trong phần thứ hai cùng với chú Đồng Bốn. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề trồng trọt của quý vị thì hãy gọi vào ngay bây giờ 713-931-1560. Trong cái thời gian mà cây nó trổ bông đó thưa chú, thì mình nên bón phân như thế nào? Mình không nên hay là mình nên bón phân cho nó trong cái lúc nó trổ bông thưa chú?
0: Thực ra thì trước khi nó trổ bông thì mình không nên phân bón, nhưng mà khi nó trổ bông rồi thì mình phân bón thêm. Tuy nhiên thì cái đấy là cái nguyên tắc chung của những người mà chuyên môn, người ta trồng vườn và trồng với nhiều thôi. Chứ còn khi mà nó ra hoa rồi thì cứ việc bỏ phân không sao hết đó, thưa cô. Bởi vì khi nó ra hoa thì mình phải, nó cần phải thêm các cái chất bổ. Rồi để mà nó phải nuôi thì cũng giống như người ta kia là bắt đầu có bầu sinh con thì phải uống thuốc bổ vậy đó, thưa cô Tự Vinh. Thành ra có nhiều người nói tôi vào khi nó ra hoa thì không nên bỏ phân, thì cái đó nó không đúng, thưa cô. Chỉ có cái là khi mình đừng có tưới, vẫn tưới nước đều và không có tưới nhiều quá đó. Vì tưới nhiều quá thì đôi khi nó gặp phải cái chỗ mà đất trũng, nhất là mình trồng ở những cái, quý vị ở những cái khu sập vì đi dân đó, người ta đổ cái đất clay nhiều quá vì nước nó ứ đọng nó không thoát đi được thì đôi khi nó bị úng. Tuy nhiên mùa này thì không sao, đến mùa hè thì cái độ nóng nó cao quá thì nó dễ bị úng nước, thì chứ còn bây giờ mà nó ra hoa thì cũng không sao, thưa cô. Cũng việc cứ việc tưới nước đều đặn và phân bón đều đặn.
2: Vậy thì khi mà nó ra bông, nhất là cái cây, các cây ăn trái, cây hồng hay cây mãng cầu hay là tắc chanh vân vân, thì mình nên bón phân như thế nào, cái số giữa cao để nó tốt trái? Người ta nói là nếu mà tốt lá quá thì nó không nuôi trái được, có phải không chú?
0: Vâng, thì đấy là cái mà thì cũng đúng, nhưng mà nó tốt trái quá thì không phải nó không nuôi trái, mà nó sẽ ít ra hoa ra trái. Tuy nhiên thì đấy là để cho những người mà người ta chuyên môn người ta trồng cơ. Còn như mình thì hoặc trồng chơi thì người ta cứ bán là cái loại phân rất là thông dụng nhất, thì là ba cái số nó đều nhau đó, thành ra cũng không bị ảnh hưởng gì nếu mà cô bỏ thường như là ba số 14 hoặc ba số 13, hoặc là phân nước thì là ba số 20, là những cái loại phân bón bán nhiều nhất trên thị trường mà cho những người mà trồng tỉa ở nhà đó. Thì cứ việc bỏ những cái loại phân chung như vậy đều nhau thì là không có phải lo lắng gì.
2: Còn nó đều ha. Yeah.
0: Và thì nếu mà khi mà nó chưa ra hoa đó, thì muốn cho ra hoa nhiều thì tôi bao giờ tôi góp ý người Việt Nam mình, cái tiếng Việt nó rất là giàu có và nó rất ý nghĩa. Chẳng hạn như là khi mình nói mình trồng cây thì bao giờ cái chữ trồng tỉa nó cứ đi chung với nhau như vậy đó. Thì tưởng đó là nhà trồng tỉa chuyên môn, thì khi ý của nó là khi mình trồng mình phải tỉa. Và thì tỉa có nghĩa là những cái cây ăn trái ấy, cho nó thưa bớt ra những cái cành cây, ví dụ như cây hồng, cây táo, cây gì đó, thì những cái cành nhỏ nhỏ mà nó ở phía bên trong của cái cây đó, nó đâm từ cái cành lớn ra mà nó nhỏ, nhìn nó cũng chẳng có giá trị gì, hay cây ổi, cây dước thì cắt bớt bỏ nó đi, thưa cô. Tức là tỉa cho nó thưa ra. Thì trong sách vở nó cũng chỉ dẫn rõ, tức là thì có những cái trái ở trong và ở ngoài nó có ánh sáng và gió nó thổi vào thì cái phẩm chất nó cũng ngang nhau. Còn nếu cô không tỉa thì bên trong á, mình cứ hay gọi cái danh từ nó bị cớm đó, nó không có ánh sáng vô, thì chỉ có những cái trái ở phía mặt ngoài cô ăn nó mới ngon, trái ổi hay trái táo hay trái cam, trái dứa nó ngon. Còn những trái mà nó ở bên trong á, vì nó thiếu ánh sáng người thành ra cái trái nó không được đậm đà bằng bên ngoài. Thành tất cả những cái cây gì cô tỉa đi thì nó bông hoa nó sẽ đổ bông đều và mình cắt cái ngọn nó bớt đi. Ngay cả những cái cây ớt mà quý vị thấy bán ngoài thị trường rất là, mà thấy nó nhiều trái như vậy là thường tôi cứ hay góp ý là cứ nhiều vì thấy nó trái từ trên ngọn xuống dưới nó đâm ra tiếc. Nhưng mà nếu cô Tường Minh và quý vị khán giả không cắt cái ngọn đi, không để cho cái vừa thì mai mốt cái cây ớt hoặc là cây nào nó cứ một hai giống nó cứ lên tít lên trên cao vậy thì nó sẽ cho rất là ít trái. Và cắt nó đi càng nhiều nhánh thì nhiều bông thì nó đưa ra nhiều trái được cô Tường Minh với quý vị.
2: Dạ vâng. Vâng, mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Dạ xin chào 6598. Mời quý vị. Mời quý vị đang trên đường dây ạ, 6598. Không nghe được tiếng của quý vị nhé. Dạ chúng tôi xin giữ cái đường dây này lại và mời một thính giả khác ạ, xin chào. 6562.
11: Alo.
2: Dạ.
11: Chào cô Tường Minh.
2: Dạ
11: chào
2: vâng.
11: Nàng Bốn.
2: Dạ.
11: Chắc có hỏi Nàng Bốn coi ví dụ mãn cầu mình trồng mà ra qua mình có thể bỏ thân thêm hay là ngân thân Nàng Bốn.
0: Dạ, đưa anh cây mãn cầu thì khi nó ra hoa anh bỏ phân đều đặn cũng không sao anh. Anh có thể tưới thêm phân nước cho nó tốt đẹp. Vâng, nhưng chỉ có cái là anh muốn đậu nhiệt đó. Để mà nếu mà anh có giờ đó thì anh chờ khi mà bắt đầu nó ra hoa và cái nụ nó bắt đầu hé hé mở đó thì cái cách dễ nhất á là anh lên chấm cái bông nó, nhưng mà chấm vào cái lúc nào nó là mấy điều quan trọng. Thì khi sáng
11: nó bắt đầu.
0: Dạ
11: thằng lúc nào
0: đó thì tôi đang nói tiếp đây, nó quan trọng nhất á, là khi mà ánh sáng mặt trời nó lên. Tùy theo có khoảng chừng tùy theo từng ngày. Tại mặt trời đôi khi có những ngày nó lao thì ngày nắng thì khoảng 9-10 giờ anh coi cái lúc nào mà cái hoa nó bắt đầu nó hé mở ra đó thì tiện nhất là anh lấy cái bông gòn ngoài lỗ tai đó anh chấm nó vào. Anh chấm nó vào, còn nếu anh sớm quá thì nó chưa ấy, mà muộn quá thì cái phấn lúc bây giờ nó đã ấy, nó bay đi thì cái độ phần trăm mà nó đậu đó nó ít đi đó. Thành thường thường là khoảng 9-10 giờ đó là cái lúc mà cái thời gian mà mình chấm hay nhất.
11: Rồi cái ẩu cũng vậy anh Bốn.
0: Còn cây ổi thì anh không cần đâu, cây ổi thì khi bắt đầu anh nếu anh chưa cắt thì bây giờ anh cắt đi, thì cắt những cái ngọn hoặc anh tỉa nó đi thì bắt đầu giờ này là bắt đầu nó ra hoa nhiều lắm.
11: Rồi ok.
0: Vâng, có một điều
11: nữa.
0: Dạ, cây ổi thì thường là khi nó ra nụ là nó ra bao giờ nó cũng ra hai cái nụ ở trên cái đọt. Thành ra anh lấy anh cắt cái đọt ở giữa đi thì để nó nuôi chất bổ của hai cái nụ và trái đó thì nó không phải nuôi cái ngọn thì mai mốt cái cây ổi nó trái nó đẹp hơn và nó tốt hơn thưa anh.
11: À, okay. Cảm ơn anh Thằng Bố nhé, cảm ơn cô Thường Minh nha.
2: Dạ, cảm ơn chú. Rồi.
11: Ok, cảm ơn cô Thường Minh. Okay.
2: Dạ, mời một thính giả kế tiếp nha.
12: Hello, chào Thường Minh, chào chú Thằng Bố.
2: Dạ.
12: Con tên Kevin Bình á, cho con hỏi là con có dây nho đó chú, mà nó mới ra trái, cái trái nó bằng cái đầu kiều tiếp rồi, bây giờ nó sum xê lắm, giờ mình làm sao đó chú?
0: Được, vâng, trái nho á, thường thường ở cái vùng này mình trồng nho là y mình khó, rất là khó trồng được cái nho ngon. Mình ở đây thường thường người ta vùng này á, là người ta trồng nho mà nho để làm rượu thôi. Còn nho ngọt giống như ở Lapa Valley hoặc ở bên Cali thì cái khí hậu nó khác. Thành ra này thường thường tôi đi coi mấy cái vườn nho ở phía còn hoặc là Vasota mấy cái vùng mà đó thì người ta trồng nho để mà làm rượu cả vườn. Thì nếu nhưng mà
12: ngày nhà nho nó trồng có một dây một mà chú, bây giờ bông nó ra mà nó trái nó bằng cái lầu kêu tiếp hết trơn rồi thì mình nó sum xê lắm, thì mình có cầm tỉa gì không chú?
0: Nếu mà tỉa thì anh chỉ tỉa sơ sơ thôi, và anh nên lên cắt những cái lá già già đi thì nó sẽ ra bông ra hoa nhiều trái hơn đó. Vâng, thì anh cắt lá già ra bông và nó tốt hơn, anh cũng nên bón phân luôn.
12: Dạ. Cảm ơn chú Đồng Bốn, cảm ơn chị Đồng Minh.
2: Dạ, cảm ơn anh nha. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560 nếu như quý vị có những câu hỏi. Hồi nãy quý vị gọi vô, chờ chúng tôi đi chút xíu thì chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị nhé. Xin chào 8256.
13: Dạ, xin chào chú Bốn, chào chị Đồng Minh. Tôi muốn hỏi chú Bốn là bây giờ có cái ương cái hột cây đậu rồng lên, bây giờ trồng có còn kịp không ạ?
0: Tôi chỉ nếu mà chị trồng và cái loại đậu rồng Việt Nam á thì tháng 10 nó có trái thì chị cũng có thể có ăn được, nếu bây giờ chị bơm, nhưng mà ăn cái thời gian nó ngắn. Còn cái tôi mới bắt đầu ra cái loại đậu rồng của Thái Lan đó, để tôi lấy được thì như hồi nãy thì tôi giáo nó, nhưng mà tôi có bỏ ngoài chợ Tân Bình Mỹ Hoa đó, thì tôi trồng cũng không nhiều, trồng có mấy ngàn chậu thôi. Thì họ bán cũng rất là nhiều rồi, thì cũng chắc cũng gần hết rồi đó. Thì chị có thể ương hột thì tùy ý chị thôi, nhưng mà cái loại mới này ra chị về chị trồng chừng mấy tuần có trái luôn.
13: Ồ, dạ hôm bữa có ương rồi, sao nó không mọc?
0: Dạ nó chị ương thì thường thường đó, khi chị ương á, là chị ngâm nước ấm qua một đêm, rồi sau đó chị ương vào cái loại đất mà để chuyên môn để trồng hột không thôi. Nó phải thật mềm và nó giữ nước. Và chị muốn cho nó mọc lên nữa thì chị nhanh á, chị lấy cái bịch ni lông hoặc là cái miếng ni lông cái gì chị đậy lên chốc cho nó giữ cái độ ẩm thì nó mọc. Tuy nhiên thì khi chị thấy nó mọc mầm là chị phải lấy cái ni lông ra ngay, không có nó nóng, nó héo, nó làm chết cái thối cái cây chị.
13: Mình ví dụ như mình ương những cái thứ cây hột cây á, mình ương bằng cái đất mà người ta để ngay trong cái hình mà trồng trong cái chậu á, cái đất đó mình có ương hột giống được không thưa ông bố?
0: Nếu mà ương mà cái đất mà cái hình cái cây nó thật nhỏ như cây mà cây giống á thì có thể được. Còn như hồi nãy tôi nói đó, chị có thể vào cái garden chị hỏi mua cái loại đất mà để ương một giống đó, nó kêu là seeded soil thì chị ương vào thì là nó chắc chắn nhất. Còn không thì chị mua cái loại mà nó kêu là peach moss đó, đó là cái loại vỏ cây mà xay nhuyễn là như cám á, thì chị có thể ương vào cái loại đó được.
13: Dạ, cảm ơn ông Bốn. Dạ thôi để ra chợ ngoài chợ kiếm cho nó nhanh. Dạ, cảm ơn ông Bốn.
2: Đúng rồi.
13: Dạ, chào chị Tường Minh.
2: Tại vì mình bây giờ mình ươm thì cũng đợi hơi lâu, còn bây giờ ra chợ thì người ta ươm cũng cả tháng rồi, về trồng thì nó sẽ mau có trái hơn. Cái giai đoạn mà bắt đầu từ cái hột cho tới lúc mà mình trồng xuống nó cũng tốn thời gian lắm. Người ta ươm thì mình chọn cái cây mạnh mình trồng cũng đâu có mắc lắm đâu hả chú hả? Dạ. Tiết kiệm thời gian.
0: Ngoài chợ họ cũng bán 6-7 đồng gì đó một chậu có sẵn đó, cây nó bắt đầu.
2: Ừ, dạ, mời một khán giả trên đường dây. Xin chào 9365.
14: Dạ, chào chú Đồng Bốn, chào chị Tường Minh.
2: Dạ, chào anh.
14: Dạ, chú cho con hỏi là cái cây na, cái mãng cầu với cây hồng, tại sao nó ra cái lá nó bị cái quăng lại và đốm đen hết trơn, là bị cái gì vậy chú Bốn?
0: Cái đó nó bị một cái loại đốm đen đó, nhất là cây măng cầu ta đó, nó bị nhiều lắm. Rồi thì hay là những cái cây bây giờ mùa này đó bắt đầu nó nóng lên đó, thì chú phải mua ra ngoài chỗ garden đó, vào cái chỗ nó bán thuốc á, thường thường ở ngoài đó họ bán gọi loại thuốc chung chung cho tất cả các loại côn trùng, nó gọi insecticide soap, đó là thì nó sẽ diệt đi. Và nếu mà bây giờ đầu tiên á, trước khi chú dùng cái đó thì đỡ cho nó đỡ tốn thuốc, thì chú lên lấy nước chú xịt qua một lượt rồi để nó ráo nước, tức là để nó khô hết lại xong rồi chú mới xịt thuốc lên thì nó đỡ tốn thuốc hơn đó. thì nó là một loại vi khuẩn, nó gọi là aphid đó, nó bị đen giống như giống như cái mình bình thường ống mà mình khi mình nấu bếp á, nó dính vào cái lá là đen và nó hơi sticky một chút.
14: Dạ. Còn cho con hỏi nữa là cái đất mình trồng á, tại sao mà cái cây mình lớn lên nó có cái đó nó bị stun luôn, nó không có lớn nữa, là mình phải làm cái gì?
0: Đoạn cái đất ấy, đúng là trồng thì như hồi nãy tôi thưa với anh là cái đất ấy, khi mình mua ở ngoài chợ đó, ở ngoài mấy cái gác đền đó bán có mấy đồng thôi, thì là một loại vài cây nó cứng này, thì khi anh trồng nó lên rất là chậm chạp và nó không có được tốt về, bởi vì nó cứng thành ra rễ mọc nó không có phát triển được, nó không phát triển nhanh được. Thì tôi thường cứ hay góp ý là anh mua thêm một bao Pismot, rồi một bao nó kêu là Lai đó, tức là chữ P phở, chữ Y tức là chữ E Việt Nam mình, rồi chữ R, chữ L, rồi chữ Y tức là tiếng Mỹ là ai đó, rồi chữ T, chữ E nữa, thì chú trộn vào với nhau. Thì cái đó nó làm cho cái đất nó xốp và nó không có, nó thoát nước đi thì cái rễ nó mới phát triển được. Còn nếu anh mua cái loại đất mà nó mà nếu mà anh mua cái loại đất kia thì nó cứng quá thế nó không phát triển được, thưa anh.
14: Dạ dạ. À rồi, con cảm ơn chị Tùng Minh.
2: Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi nhé. Dạ vâng, và còn ít phút nữa quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560, 713-931-1560, giống như chú Bốn nói là bây giờ đất sale, rồi chậu, rồi kia cái nọ thì mấy cái tiệm nó cũng sale nhiều lắm. Chúng ta trồng trong một cái chậu vài năm, chúng ta có cần phải thay đất không và cách thay làm sao thưa chú?
0: Thưa cô Đường Minh, có cái câu hỏi của cô rất là hay. Thường thường khi mình trồng trồng vào cái chậu thật to đó, đôi khi thì sang năm mình chỉ có lại trồng nó vào rồi có thêm một tí đất, tại vì nó sẽ hao đi một tí. Như tuy nhiên thì cái đó nó không tốt cho cô Trường Minh, tại vì cái đất là nào cũng thế, nó cũng có một cái chất màu mỡ ở trong đó. Thành ra khi mình trồng 1-2 năm rồi cái đất đó nó không còn chất bổ nữa. Thứ nhất là cô phải đổ đi, còn không nếu tiếc thì cũng phải đổ ra hết xong rồi trộn vào với cái đất mới, thì cái đó thì là mình tiết kiệm thôi chứ không nên. Và thì tôi nói là không nên thôi, mình nên dùng đất mới. Thì thành ra còn không thì phải đào bớt nó đi, đổ nó đi nữa rồi cho thêm cái đất mới vào thì trồng cây nó mới tốt được. Còn cái chất đất cũ thì nó hết màu mỡ rồi, thành ra mình trồng nó có đôi khi nó không chết nhưng mà lá nó cứ hơi vàng vàng hoặc nó không phát triển được.
2: Nó không tốt nữa ha chú ha. Dạ vâng, dạ. Đúng rồi. Phải thay đất thì khoảng mỗi năm mình thay đất một lần hay là 2 năm hay là như thế nào, khoảng bao lâu thì mình nên thay đất một lần chú?
0: Nếu mà mỗi năm thay đất một lần là tốt nhất. Còn không thì mình đổ cái đất đó ra, mình trộn vào với đất mới hép lên hép. Thì mình cũng tiết kiệm được mà nó tìm, nhưng mà mình phải phân bón. Bắt buộc mình phải phân bón đều đặn theo đúng cái ngày tháng của nó.
2: Dạ. Thính giả cuối cùng ạ, xin mời. Dạ xin mời ạ. Dạ.
15: Hello, xin chào chú Bốn, chào chị Tường Minh ạ.
2: Dạ chào anh.
15: Xin hỏi chú là ở nhà có trồng cái cây bơ đó, nhưng mà nó ra quá nhiều trái. Nhìn sao mà trái quá chừng, thì mình phải nên bẻ bỏ bớt phải không chú?
0: Dạ nếu nó trái nó nhiều thì anh nên cắt bớt nó đi. Rồi tôi xin phép tôi hỏi anh một chút xíu, thường thường bơ đó anh trồng ở vùng Florida Homestead hay là vùng bên California? Anh đi từ Orange County mà xuống San Diego đó thì nó có những cái đồi bơ rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở cái vùng Texas này không phải bơ nào cũng trồng được. Thì tôi nghĩ là anh trồng mà trái nhiều vậy thì anh cứ giữ đó. Nó có một cái loại bơ nó dùng cho cái gọi là tropical đó, avocado đó, thì trồng ở đây được. Và tất cả các loại ăn trái tôi xin anh cũng giống như mọi người đi, xin nhắc lại, nếu mà năm nay nó nhiều trái quá thì cái niềm vui của anh nó tới, nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng dù đau lòng anh cũng phải cắt bớt nó đi, tất cả các loại cây ăn trái, và thì sang năm nó sẽ có cho anh đều đặn. Còn nếu anh không cắt nó đi thì sang năm nó sẽ cho anh ít trái và cây nó bị eo ọt. Vâng thưa anh.
16: Năm ngoái nó cũng có trái nhưng mà nó cũng không nhiều lắm, nhưng mà năm nay nó sao mà quá nhiều. Nếu mà tính cái cây nó cao chỉ chừng hơn 10 feet thôi, nhưng mà nó ra tính ra chắc cũng là 500-700 trái vậy. Nếu mà thấy nó chi chít
0: thôi. Trời ơi, dạ. Vâng. Dạ. Vâng. Thưa anh, cũng chính vì năm ngoái nó ít trái mà năm nay ra nhiều thì anh cũng phải cắt bớt đi để sang năm nó cũng ra, chứ còn nếu mà năm nay anh để vậy thì sang năm nó lại ít trái nữa. Và nếu anh không cắt đi thì cái trái, cái phẩm chất nó cũng không được tốt anh.
2: Dạ.
16: Nghĩa là phần gì để cho nó tốt cho trái chú?
0: Anh không cần phải mua những cái loại và chuyên môn đặc biệt như nhà trồng tỉa đâu. Thứ nhất là họ rất là ít bán ở ngoài thị trường. Ngoài thị trường thường họ bán cái phân General nhiều. Anh cứ việc bỏ loại phân số 14 rồi anh tưới thêm cái phân nước 3 số 20 là được rồi thưa anh.
16: Dạ dạ dạ dạ, dạ cảm ơn rất nhiều ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi nhé. Vâng, đến đây thì chúng tôi cũng phải kết thúc chương trình rồi, hết giờ. Cảm ơn chú Bốn rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ các kinh nghiệm của chú. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp chú và tất cả quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Vâng, cảm ơn cô Trường Minh và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio trên Houston, Dallas, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Và xin kính chào cô và toàn thể quý vị khán thính giả.
2: Dạ vâng, xin kính chào.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Ai ốc bún băng vịt gọi ốc cao xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
2: Anh muốn ăn bún băng vịt,
3: còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc cao xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio, chương trình Vun đắp tương lai với Kim Thoa, đại diện cho công ty BFG. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 4 giờ 30 trên làn sóng 1560 AM Houston. Thùy Trang mến chào Kim Thoa và cảm ơn Kim Thoa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì lời đầu tiên Kim Thoa xin được kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của chúng ta của Đài Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, hôm nay một ngày thứ Sáu nữa lại trở lại với hai chị em, chị Thùy Trang trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG. Thưa quý vị, gửi đến quý vị một cái chương trình như hàng tuần, đó là chương trình Vun đắp tương lai. Và thưa quý vị, thì chương trình này thì quý vị cũng biết rồi, nhiều về, nếu quý vị đã từng nghe thì chương trình nói về bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi khi còn sống và những cái retirement plan mà quý vị muốn plan cho mình, hoặc là những cái kế hoạch college fund cho các con, nói chung là về vấn đề tài chính. Thì nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, xin quý vị đừng ngần ngại để gọi vào ngay vào đầu chương trình. Và bây giờ thì là em xin chào trở lại chị Thùy Trang một lần nữa. Cảm ơn chị Thùy Trang đã mở một cái bài Mưa Rơi làm cho em cảm thấy mơ mơ màng màng, xém chút không có tỉnh lại luôn rồi.
1: Thùy Trang cảm ơn Kim Thoa rất nhiều. Và kính thưa quý vị, hai chị em đang ngồi trong phòng ghi âm mà nhìn ra ngoài trời thì mưa rỉ rả. Thôi Kim Thoa nói với Thùy Trang là thôi bây giờ mình mời quý vị nghe một chút xíu về những cái bài nhạc về mưa đi, để cảm nhận được không khí. Và kính thưa quý vị, xin quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, saving, đầu tư, và nhất là những cái lớp mà công ty BFG đã có hàng tháng, thì xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Kim Thoa 713-931-1560, 713-931-1560. Quay trở lại với Kim Thoa.
2: Em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, hôm nay là mình đã bước qua tháng 5 và đây là ngày đầu tiên của tháng 5. Đáng lẽ là đầu ngày đầu tháng mình phải có nhiều năng lượng, phải sung sung một chút, nhưng ông trời
1: lại mưa.
2: Dạ ông trời
1: sao nó buồn quá.
2: Buồn ơi là buồn. Nhưng mà mong rằng chỉ là ngày hôm nay mưa thôi. Mình hy vọng là ngày mai trời sẽ tươi đẹp. Thưa quý vị, mình bước qua một cái tháng mới, đó là tháng 5. Tất nhiên là mình đang ở trong cái tháng thứ 2 của cái quarter thứ 2. Nên là mình, nghĩa là mình gần đi tới nửa năm rồi quý vị. Nên nếu mình có cần làm cái gì, có ước muốn làm gì hay là plan làm cái gì, thì bây giờ chắc chắn là quý vị phải hành động, không còn nhiều thời gian giống như những ngày đầu năm nữa. Nên thôi rất mong rằng tất cả những kế hoạch, những mục tiêu mà quý vị đang mong đợi để làm trong năm 2026 thì chúng ta sẽ có thể hoàn tất một cách tốt đẹp nhất và lợi dụng vào lúc cái thời gian, tận dụng những cái thời gian vào những lúc này thì có thể chúng ta vẫn còn kịp để đi về cuối năm quý vị nha. Nhớ đừng có quên, thời gian qua rất là lẹ. Đối với tôi là một tuần giống như chỉ có 3 ngày thôi quý vị, không phải là 7 ngày giống như là mình vẫn thường đếm từ thứ hai tới chủ nhật. Vì vậy nên thôi mong rằng nếu mà mình có đủ thời gian, mình có dự định mình làm cái gì thì mình nên làm từ ngày hôm nay, không để cho ngày mai, vì ngày mai và ngày mai nữa thì một hồi mình đi về tới cuối năm luôn, mình làm không có kịp. Và hôm nay á thì đây là chương trình Vun đắp tương lai, nhưng vì có một số những cái thông báo từ công ty nên xin quý vị cho thoa cũng giới thiệu lại một số cái thông báo của công ty. Đó là cái thông báo thứ nhất là thông báo của những quý vị nào mà close mua nhà và làm loan mà closing với công ty PFG bắt đầu từ tháng 3 cho tới cuối tháng 4 29 Tây, thì đó là cái plan mà chúng em đã gửi ra cho quý vị, tất cả những quý vị thân chủ và tất cả những khách hàng của công ty. Nếu quý vị có thể close được trong 2 tháng đó thì quý vị sẽ được một cái tấm vé số để mình vô sổ số, để mình có thể trúng được một cái vé độc đắc gồm có 2 cái vé để đi coi World Cup cùng công ty PFG phá lưới cho 2 đội Germany và đội Curacao. Thì cái show này, cái buổi trình diễn này sẽ vào tháng 6 ngày 14 năm 2026 vào lúc 12 giờ ở NRG Stadium Houston, Texas. Thưa quý vị, nhưng vì có một số những quý vị thân chủ, những quý vị khách hàng của công ty có những cái trục trặc và các anh chị yêu cầu là công ty sẽ mở thêm thời hạn nữa cho tới ngày 22 Tây tháng 5. Vì vậy, Thông muốn gửi lời thông báo nếu các anh chị nào vẫn muốn tham gia để xem coi mình có lucky để lấy được 2 vé đi coi bóng đá. Đây là cái World Cup tổ chức tại sân nhà Houston ở NRG. Nếu quý vị nào mà muốn làm loan hay là muốn mua nhà và có thể close trong khoảng thời gian từ bây giờ cho tới cuối tháng 5, không có tới cuối lắm đâu quý vị, tháng 5 ngày 22 Tây năm 2026 thì mình sẽ đóng sổ và bắt đầu mình sẽ bốc thăm và sổ số. Và thật cũng gửi đến tất cả những quý vị anh chị thân chủ, nếu anh chị nào đã close trong tháng 3 cho tới cuối tháng 5, nếu anh chị không nhận được những cái thư mời các anh chị để tham gia buổi sổ số cùng với công ty thì xin các anh chị liên lạc lại với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và cái thông báo thứ hai, thưa quý vị, như quý vị cũng biết, đây là cái season sau cái mùa thuế, đóng thuế cá nhân của mình với IRS, đó là cái thuế nhà mà mình vẫn thường gọi là cái mùa protest đó quý vị. Tất nhiên là quý vị sẽ, mỗi quý vị làm chủ nhà, chủ đất, chủ tiệm, chủ những bất động sản thưa quý vị, thì quý vị sẽ nhận được cái tờ giấy báo để định giá cái giá trị của cái nhà của mình hay miếng đất của mình hay shopping center của mình. Thì đây là cái lúc mà quý vị nhận được cái bản định giá từ những người appraiser ở trên county gửi về cho mình. Nếu mình im lặng, mình không nói gì hết, tất nhiên là mình đồng ý với cái giá mà họ định. Và nếu mình đồng ý là mình sẽ được trả thuế dựa vào cái giá đó đã vào cuối năm nay, chứ không phải là quý vị sẽ trả thuế nhà vào bây giờ, mà họ sẽ dùng cái giá định đó để đánh thuế cho quý vị vào cuối năm nay. Vì vậy nên là nếu quý vị không có đồng ý với cái sự định giá của họ thì họ sẽ gửi kèm theo cái lá thư, đó là một cái form có cái chữ là protest, tất nhiên là mình muốn đi cãi lại, mình muốn chống lại cái đó, thì quý vị có thể điền form và mình sẽ đi cãi thuế. Thì đó là cái thời điểm bây giờ, gần như là vào cuối tháng 4 thì tất cả chúng ta đều nhận được. Nếu quý vị nào vẫn chưa nhận được thì xin quý vị gọi về county xem coi mình có nằm ở trong cái lượt trễ hay không, hay là mình bị lạc mất đâu đó, nhưng mà mình vẫn còn có thời gian để mình có thể request lại những giấy tờ đó. Vì tới khoảng tháng 5, ra khoảng 15 tây, 16 tây gì đó là bắt đầu tới cái lúc mà mình đi cãi, mình đi hearing ở ngoài county. Rất mong quý vị sẽ không có bị pass, nghĩa là không có bị mất đi cái quyền lợi của mình nếu quý vị vẫn mong muốn để đi cãi cho năm nay. Và thưa quý vị, công ty PFG như quý vị vẫn biết là chúng em đại diện cho hàng ngàn những quý vị đồng hương vào mỗi năm để đi cãi những cái property của quý vị, những commercial property, land, nhà cửa, và những cái business mà quý vị cần có những cái một cái cuộc discuss để mà giảm cái định giá cái property của mình lại, thì xin quý vị đừng ngần ngại để gọi thẳng vào công ty PFG, số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Đó là hai thông báo mà tôi mong muốn được gửi đến quý vị cho vấn đề. Đáng lẽ đây là một hai cái thông báo nằm trong chương trình Địa ốc và Tài chánh của Thoa và công ty PFG vào mỗi thứ ba, nhưng vì mình có không có nhiều thời gian nữa và bây giờ thì đã bước qua tháng 5 nên Thoa mong muốn dùng cái giờ này để có thể chia sẻ với quý vị, và mong rằng nếu quý vị nào có những cần sự giúp đỡ hay là có những câu hỏi gì thì quý vị có thể gọi về văn phòng liền để chúng em có thể giúp quý vị một cách đúng thời gian và kịp thời, để quý vị có thể xoay sở cho cái việc mà mình đi cải thuế, hoặc là mình muốn công ty PFG giúp quý vị đi cải thuế, hoặc là những cái công ty mà quý vị đã từng làm, và nếu có câu hỏi thì bây giờ là lúc mà quý vị có thể liên lạc về được rồi. Thôi cảm ơn quý vị rất là nhiều cho cái hai cái thông báo đầu tiên của chương trình, và bây giờ thì thôi trở lại cái chương trình vun đắp tương lai của mình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong tuần này thì thôi có một quý vị thân chủ lâu năm của công ty rồi, thì khi mà hai vợ chồng không có còn hợp với nhau và mình phải chia tay nhau, thì cái giấy tờ chủ quyền nhà của hai vợ chồng thì sẽ thay đổi. Khi người nào còn ở giữ cái căn nhà thì người đó sẽ có cái chủ quyền nhà. Thì thông thường, thưa quý vị, mình chỉ cần cái divorce decree là mình ok rồi, mình không có cần phải làm giấy tờ rút ra nếu không cần. Nhưng mà trong cái trường hợp của cái người khách của Thoa thì cô cũng muốn là luật sư rút tên của người chồng ra khỏi cái chủ quyền nhà luôn, thì cái đó cũng không có vấn đề gì hết. Nếu quý vị muốn làm thì cũng được, còn không làm thì cũng không sao. Nhưng mà khi mà quý vị mà rút tên ra khỏi, có một cái sự thay đổi trong chủ quyền nhà của mình, thì chắc chắn sẽ có những cái câu chuyện sau đó mà làm cho quý vị hơi rối ren một chút. Nếu người ở trong ngành của địa ốc thì đối với chúng em thì chuyện đó là bình thường, nhưng mà vì đối với quý vị mỗi người một ngành nên có thể là quý vị sẽ cảm thấy một cái gì đó chưa xong, một cái gì đó chưa trọn vẹn, hay là vẫn còn rất là rắc rối chuyện gì đó đâu đây. Thì thôi xin chia sẻ với quý vị về vấn đề này luôn, là chị sau khi rút tên ra thì quý vị biết một lần mà mình thay đổi cái chủ quyền nhà, thì quý vị nếu đó là nhà của mình ở thì quý vị nhớ làm lại cái homestead exemption cho cái nhà mình, vì cái nhà mình khi chủ quyền thay đổi là mình bị rớt cái homestead exemption ra liền. Và cái homestead exemption là gì? Là cái quyền lợi của những người chủ nhà cho cái nhà của mình đang ở sẽ được giảm thuế vào mỗi hàng năm up đến 20% từ cái giá thuế mà mình phải trả. Vì vậy nên á, là không ai trong chúng ta muốn mình bị mất mát điều này. Nên điều thứ nhất là quý vị nhớ làm lại cái homestead exemption. Cái điều thứ hai nữa là khi quý vị vẫn còn mượn loan, và những cái người luật sư, những cái hãng insurance họ vẫn thường để đi search những cái information thay đổi đó và họ gửi đến cái nhà của người khách của Thoa, là nói rằng là có một cái sai sự thay đổi về cái chủ quyền nhà, lấy cái tên cái người này ra rồi thì cần phải liên lạc với tôi ngay tức khắc, không chừng không còn kịp thời gian nữa. Thì cái tờ thơ đó sẽ làm cho mình rất là sợ, tại vì khi vợ chồng chia tay nhau là mình đã hoang mang lắm rồi, rồi nhà cửa giấy tờ luật sư thì cũng cả sắp rồi, mình đọc có chữ hiểu có chữ không, và bây giờ nhà cửa là bắt đầu mình phải trả tiền nhà, rồi bây giờ nhận thêm một cái lá thơ nữa, nên cô rất là sợ. Thưa quý vị, thì sau khi tôi review và nhìn lại và đọc thơ tới lui thì mình mới find out ra được đó là một cái sự quảng cáo mà thôi. mặc dù nhìn cái lá thơ là mình biết là quảng cáo, nhưng Thông muốn biết mục đích của cái quảng cáo này là gì. Lúc nào cũng vậy, khi mà họ làm một cái gì đó, cái mục đích của họ đằng sau phía đó, đúng không thưa quý vị? Vì vậy nên là thường thường thì quý vị sẽ thấy những cái mortgage protection letter khi mà quý vị mượn tiền, thì những cái hãng insurance sẽ gửi ra cái đó, gọi là gửi ra mỗi ngày, một ngày 3-4 cái, 5-6 cái gì đó, cho tới khoảng một tháng đầu tiên của cái loan của mình. Thì đây cũng là một trong những cái quảng cáo y hệt giống như vậy, nhưng mà vì họ không nói về những cái insurance giống như là những cái death benefit này kia, nhưng mà đó cũng là một hình thức mà quý vị sẽ nhìn thấy khi mà có cái sự thay đổi. Thì trong cái lá thơ đó là họ chỉ kêu mình gọi lại gấp rút, và cái mục đích của họ là dĩ nhiên là cũng không phải là cái gì xấu nếu mà họ quảng cáo, mà quý vị không cần đến thì mình cũng không ai bắt buộc mình. Nhưng mà cái lý do tại sao họ muốn quảng cáo cho vấn đề đó, Thông muốn giải thích về cái phần này, vì cái phần này là một trong những cái vấn đề liên quan tới cái vấn đề nhà cửa cũng như là life insurance. Vì khi mà quý vị mượn một cái loan, quý vị có vợ và chồng cùng đứng tên để mượn cái loan, thì bây giờ cái nhà này chỉ còn một người vợ để đứng mượn tiền thôi, thì đối với hãng insurance họ cũng có cái đúng của họ, nghĩa là họ cho rằng cái nhà này cả hai người thì mới cái khả năng mình trả cái mortgage thì mới bình yên, có một cái sự giúp đỡ nhau. Bỗng nhiên bây giờ chỉ còn một người vợ để đứng trả cho cái này thôi, thì có thể là người vợ sẽ không cam đủ, và nếu có chuyện gì xảy ra với cái người vợ thì cái nhà này sẽ là ai trả và cái nhà này sẽ là như thế nào. Vì vậy cái những cái hãng life insurance họ sẽ quảng cáo ra, họ life insurance họ có rất nhiều những cái product, thưa quý vị, mình gọi là product, những cái chương trình khác nhau, chứ không phải life insurance là khi mà quý vị mua là ok rồi mai mốt mình mất đi là người ta đền mình cái này, hay là life insurance có thêm bệnh hoạn nữa thì mình được thêm bệnh nữa, thì sau này quý vị vẫn biết những cái đó. Nhưng cái mortgage protection cũng là một trong những cái hạng mục, những cái sản phẩm của life insurance, thưa quý vị. Thì cái mortgage protection insurance nghĩa là như thế nào? Nghĩa là nếu mà cái người chủ nhà đang thiếu là 200.000, và nếu cái người chủ nhà này còn có một mình cô vợ đứng thôi, và có một đứa mortgage protection cũng là một trong những cái hạng mục, những cái sản phẩm của life insurance, thưa quý vị. Thì cái mortgage protection insurance nghĩa là như thế nào? Nghĩa là nếu mà cái người chủ nhà đang thiếu là 200.000, và nếu cái người chủ nhà này còn có một mình cô vợ đứng thôi, và có một đứa con, thì họ chỉ không có biết là người nhà mình có ai, họ chỉ biết là ô,

trả cho cái phần đó rồi rủi vẫn còn nợ mà rủi cái người vợ có cái gì luôn nữa thì cái nhà này sẽ đi về đâu? Thì họ giới thiệu cái insurance, nó gọi là mortgage protection insurance, nghĩa là nếu du mất đi cái nhà này vẫn còn nợ, chứ không phải là khi mình mất đi cái nhà rồi cái nợ đi theo mình, còn cái nhà thì để lại cho người thân nha quý vị, cái nợ vẫn còn đó và nếu không ai trả thì cái nhà sẽ đi theo nhà băng chứ không phải đi theo người thân, nên á là quý vị sẽ có cái insurance mortgage protection insurance này đủ cái số tiền để trả cho nhà băng và từ lúc đó thì cái nhà mình mới giữ lại được cho những người thân, cho các con hay là cho cha mẹ, cho những người thân yêu mà đang ở trong cái nhà đó. Còn không thôi, không trả là mất thôi, chứ không có những cái exception, không có cái sự ngoại lệ nào mà người chủ nhà mất đi thì cái nhà này sẽ là cái nhà của gia đình của tôi. Thưa quý vị, nó không như vậy. Vì vậy nên á là sau khi cô hiểu cái đó thì cô mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì cô cứ tưởng là cô làm cái gì đó phạm luật với nhà băng hay là có vấn đề gì đó. Cô rất là hoang mang và cô muốn là phải đi refinance lại liền, không thôi cô sẽ mất cái nhà. Thì có những cái nó liên quan tới vấn đề nhà cửa và những cái hãng insurance họ muốn quảng cáo cho những cái trường hợp đó thì họ cũng làm ra những cái lá thư nó rất là important. Thưa quý vị, phần lớn thì tôi nhìn thấy những cái lá thư mà họ quảng cáo nghĩa là nó có deadline đàng hoàng, nó có cái giờ giấc kêu mình gọi về, gọi là lúc nào cũng as soon as possible để mà không thôi thì là hết hạn, nên á là mấy cái đó vẫn là những cái thư mà mình gọi là thư quảng cáo. Nhưng mà đây là một trong những cái trường hợp mà tôi chia sẻ đến quý vị. Nhưng bất cứ cái điều gì thì quý vị cũng nhớ, không phải là sau này mình nhận lá thư gì đó mình cũng cho rằng giống như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị để sau này nếu có những lá thư mà tương tự như vậy thì quý vị cũng biết là gì, hoặc là nếu có chuyện gì mình cũng không có cần phải lo lắng quá hay là sợ hãi quá, mình vẫn có cái số 1-800 ở trên cái lá thư đó quý vị, mình có thể gọi vào để nói chuyện với họ. Cái việc mà mua insurance không phải là cái mối nghịch protection insurance hay là life insurance, không có ai force mình để mua được hết, nhưng nó có một cái quyền lợi hay là một cái hoàn cảnh nào hay là một có một cái việc nào đó mà quý vị cảm thấy nó cũng phù hợp với mình mà nó vẫn giúp cho mình để có sự bình yên thì nó vẫn là một trong những cái tốt. Nên nếu mà quý vị có những lá thư như vậy thì mình cứ trực tiếp gọi vào để có thể nói chuyện với người ta. Còn nếu mình không muốn thì không muốn, không sao hết. Và cũng liên quan tới vấn đề này thì tôi cũng thưa với quý vị là đó cũng là một trong những lý do mà công ty PFG đã mở thêm một cái department nữa, đó là department life insurance. Vì life insurance của công ty, cái term actually là giống như cái term life insurance, cũng giống như là cái mortgage protection. Quý vị có thể mua term life để thay thế cho cái mortgage protection vì cái term life của công ty PFG khi bán ra thì cái tiền nó cũng rất là nhẹ và cái hay hơn cái loại mortgage protection insurance nhiều, đó là mortgage protection insurance họ chỉ bán để khi nào cái người chủ nhà mà mất đi thì họ đền cho cái số tiền loan mà mình còn thiếu để trả góp cái nhà. Nhưng nếu cái người chủ nhà mà không có mất đi mà bệnh mà nằm ở đó mà không có trả tiền nhà thì mình cũng mất cái nhà thôi. Nếu mà mình rơi vào cái hoàn cảnh mà tài chánh mình bị thiếu hụt thì mình vẫn có cơ hội để bị mất cái nhà nếu mình không có ai giúp đỡ. Nhưng mà cái insurance term với những cái quyền lợi khi còn sống của công ty PFG thì tốt đẹp hơn cái mortgage protection insurance nhiều. Thưa quý vị, mình có thêm cái quyền lợi là những cái quyền lợi khi còn sống, khi mà mình rơi vào những cái hoàn cảnh mà bệnh hoạn mà gọi là không còn khả năng để làm ra income nữa thì quý vị có thể dùng luôn cái insurance đó để tiếp tục trả mortgage, hay là mình có thể lấy cái lump sum để mình trả off cái mortgage thì ít nhất mình bệnh mình không có ra đi sớm mà mình nằm ở đó, mình không có bị nhà băng tịch thu cái nhà và đuổi mình ra khỏi cái nhà mình, ít nhất mình cũng có tiền để

0: trả, hoặc là mình có ghét một cái lâm sâm để trả ớt và giữ lại cái nhà cho chính mình để trị bệnh khi mình vẫn còn sống, hoặc là giữ cái nhà cho người thân yêu. Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà từng rồi Thơ đã gặp và chia sẻ đến một quý vị thân chủ của Khomeini, và Thơ cũng muốn được chia sẻ và rất mong rằng nếu quý vị có những cái hoàn cảnh giống như vậy, hay là có những thắc mắc, hay là cũng muốn tìm hiểu về cái term life với những quyền lợi khi còn sống, thì quý vị có thể liên lạc với Thơ và công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425.
1: Thưa Trang, cảm ơn Kim Thoa rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và đã nói rất chi tiết về cái vấn đề bảo hiểm và saving đầu tư của công ty BFG. Và bây giờ thì chương trình đã hết rồi, Thoa
0: Dạ,
1: ơi. Chúng ta phải
0: cảm
1: nói
0: ơn
1: lời
0: chị
1: tạm
0: đã
1: biệt
0: cùng
1: thôi.
0: đồng hành với em trong buổi chiều hôm nay. Và thôi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã nghe hết chương trình Vun đắp tương lai hôm nay do Kim Thoa thực hiện cho công ty PFG. Thôi rất mong gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thôi kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ sáu thật là bình yên và ấm áp bên cạnh người thân, và một weekend thật nhiều hạnh phúc. Quý vị nhớ chạy xe cẩn thận nếu đang trên đường đi làm về, và stay dry nha. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau, và em chào tạm biệt chị.
1: Xin chào tạm biệt Kim Thoa và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Và xin quý vị nhớ mang dù và mang áo lạnh nhé nếu mà quý vị có phải ra ngoài đường. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
9: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
9: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Rồi trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi, phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò và barbecue đó, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay những ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Và theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
8: Oh, wow.
9: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
8: Mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
9: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường á, thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3 đến 5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên á, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức là tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate, nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C, thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan, còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó, nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
8: Đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
9: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, nhất là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị có biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thành ra gan của chúng ta thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá, là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu. Thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi. Thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, nó cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên. Nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purine, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bệnh gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nonigingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
10: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
11: Từ ngày uống mới có một trà, một thủ này mà thấy có vẻ bớt á.
12: Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
11: Dạ, cũng hơn 2 tuần rồi.
12: Hơn 2 tuần hả?
11: Dạ.
12: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt rồi?
11: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
12: Vậy đó hả?
11: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên đứng lên ngồi xuống rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa. Rồi cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái. Hay là cũng hơi mừng.
12: Coi như 10% nó bớt được mấy à? Hai, dạ, trong vòng 2 tuần.
11: Dạ, 10% thì có thể nó bớt được khoảng khoảng hơn phân nửa đấy.
12: Vậy đó hả? Dạ. Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy là cũng mừng.
11: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, nó thấy có thể nói là bớt hẳn luôn.
12: Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những cái loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
11: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
12: Vâng.
11: Tại vì đi làm á, thì lấy đến nghe bác sĩ đó, nên rồi đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
12: Vâng.
11: Nó thử máu rồi nó nói bị gao. Xong rồi nói là không có thuốc nào để trị gao hết á, một lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi. Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho thì mà bớt được hết á. À, rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á. Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bắc. Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bất gì. Nó uống nào thì để lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế là cái hai mấy năm rồi.
12: Vậy.
11: Dạ. Mà bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết là nó có trở lại không, hiện bây giờ nó thoải mái.
9: Và cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với cái thuốc số 3 là cái Nodinco đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng đều có cái chất nó gọi là acid sanhydric. Thì cái acid sanhydric này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi nó phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị về vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nổi bề đai, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi bề đai trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn nó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp nếu chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
10: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà, nên, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
9: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm viêm khớp. Thì tóm lại mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhức. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhức thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có những loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. Nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Nodiginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài, thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Nodiginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên nay bị đau nhức, bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức, rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
12: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
13: Dạ, tôi uống là hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, bây giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
12: Vậy
13: tốt. Trong người tôi nó cũng khỏe hết, mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
12: Dạ được chứ, không sao hết bà.
13: Dạ.
12: Thì bây giờ bà bớt xuống.
13: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết... tôi tính ở để họ xin có dịp cái hỏi bác sĩ, giờ tôi uống thì tiếp tục nó hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
12: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà nó không sao hết.
13: Dạ, dạ. Cái Flexodin đó bác sĩ.
12: Dạ, với cái Nodiginkgo đó.
13: Dạ
12: đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
13: Cái đó không có sao hết ha.
12: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo ấy, không có sao đâu.
13: Dạ,
12: bà
13: dạ.
12: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
13: Dạ, dạ. Tính cũng chào bác sĩ hết sức vậy đó. Tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
12: Ồ vậy đó hả?
13: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
12: Dạ.
13: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói thì đừng lo, em uống ở đây là hết đó.
12: Dạ.
13: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
12: Dạ.
13: Trời bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
12: Dạ bà uống bằng bớt không?
13: Dạ bớt.
12: Ồ,
13: bớt vậy. Bà ngủ được, hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
12: Vậy hả?
13: Dạ.
12: Ồ vậy.
13: Rồi cái anh rể cũng vậy.
12: Dạ.
13: Nó nói trời ơi, sợ đầu em biết. Tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm với hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á.
12: Dạ.
13: Cho người ta chỉ.
12: Ồ vậy hả.
13: Thì tôi hay quá chừng đó bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
12: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
13: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác. Dạ. Bác sĩ.
12: Dạ.
13: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
12: Ta uống người ta bớt hết hả?
13: Dạ bớt đó bác sĩ.
12: Ờ.
13: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
12: Ờ.
13: Ở bản
12: á. Khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
13: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
12: Vậy đó hả?
13: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
12: Vâng.
13: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
12: Vâng.
13: Cái tôi mới xin tờ. Cái tôi kìa tôi coi cái tôi thấy sao chúng bệnh của tôi quá trời, cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
12: Dạ.
13: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
12: Dạ.
13: Mua cái tôi cứ uống hai năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ, mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
12: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ không gì.
13: Dạ.
12: Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
13: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
12: Vậy đó hả?
13: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ, làm cho ngủ được.
12: Vâng, đúng.
13: Dạ, 3 năm về trước trời ơi, cứ nhức khóc, tối ngủ không được.
12: Ừ.
13: Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt, mà nó riết là cũng chán mình quá trời bác sĩ.
12: Dạ.
13: Trời ơi, thiệt qua không giúp được tụi nó, mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
12: Ồ, vậy hả?
13: Dạ.
12: Thì có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
13: Dạ có bác sĩ, tôi nói
12: dạ,
13: tôi đăng
12: dạ.
13: Trong cái tờ báo á bác sĩ, cảm dạ. Ơn bác sĩ không biết ha.
12: Ủa vậy hả?
13: Dạ.
12: Ủa sao bà không gọi tôi?
13: Tờ báo ở Oklahoma City nè bác sĩ.
12: Rồi vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này
13: trời lâu lắm rồi.
12: Ồ vậy đó hả?
13: Trong cái tờ báo tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
12: Dạ.
13: Cái này không phải quảng cáo nhưng mà sự thật, cái lòng trong thực của tôi.
12: Oh.
13: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi.
12: Dạ.
13: Thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
12: Còn vậy đó hả?
13: Dạ.
12: Là bà không gọi qua đây nên tôi có để ý.
13: Dạ,
12: cái bà
13: tôi biết bác sĩ vậy. Mình tưởng là bác sĩ coi báo bác
12: không,
13: sĩ biết.
12: Báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có.
13: À, vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại Cao Nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
12: Vậy đó hả?
13: Dạ.
12: Ơi, cảm ơn bà.
13: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
12: Dạ.
13: Cái bà đang cao cải ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
12: Dạ.
13: Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
12: Dạ, uống mấy người đều khỏi hết hả?
13: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
12: Dạ.
13: Dạ.
12: Ok, vậy cũng mừng.
13: Dạ, thôi tạm cảm ơn bác sĩ.
12: Dạ.
9: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà chân bị đau, ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noningo, đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
10: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không, thưa bác sĩ?
9: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân, đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp 3 thứ, tại ông này bị rất là nặng, và uống cái Noningo, Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10, đã khỏi bệnh và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
14: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
12: Dạ thưa, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
14: Dạ tôi nói đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới giữa trong cái mông đít á.
12: Dạ vâng.
14: Rồi nó đau mà tôi nói giống như thì vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
12: Ồ vậy.
14: Trời ơi, nằm không được.
12: Vâng.
14: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
12: Vậy à?
14: Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là tôi uống kèm thêm cái calcium á.
12: Marathon.
14: Dạ, dạ, marathon, dưới đề marathon, toxidin, dưới đề cái gì đó, cái gì.
12: Cái đúc từ Hawaii, Nodishingo.
14: Đó, đó, đó, đó. Và cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc, thuốc viên của Mỹ, gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
12: Vâng.
14: Đó đó. Tôi mừng quá, chừng cho tôi tưởng mình nói, mình nói kết tôi chừng tháng nữa là chết chịu nổi.
12: Mà ông bị bao lâu cái đó
14: rồi? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
12: Trời, bị lâu vậy đó hả?
14: Lâu vậy đó.
12: Giờ
14: mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
12: Ờ, nó nặng hơn hả?
14: Dạ, trời, nó đâu quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc bác sĩ cũng sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
12: Vậy thì ông uống đồ bao lâu thì ông thấy nó bớt?
14: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
12: À.
14: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
12: À.
14: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
12: Ồ vậy à?
14: Dạ. Yeah.
12: Bây giờ còn đau thế nào không?
14: Giờ hết đau rồi đó.
12: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
14: Dạ yeah, tôi bị mấy chục năm á.
12: Mà hồi xưa có thử những cái thuốc gì khác không?
14: Không, tại vì lúc còn té mà.
12: Vâng.
14: Tôi không uống gì, tôi đâu đâu cái... nó đau chừng đó dài 7 ngày cái là nó hết.
12: Vâng.
14: Vậy nó đau dài 7 ngày hết, mà đau mấy chục năm vậy đó.
12: Trời
14: ơi. Chỉ có năm này thì 2 tháng trước đây là nó đau quyết liệt á.
12: À.
14: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
12: À rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
14: Dạ tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
12: Vâng.
14: Dạ, anh chỉ thuốc tôi uống hết rồi tôi hỏi nữa, rồi anh chỉ nghe, nói anh nghe trên radio có thuốc có Phạm Hùng Trung hay lắm, bất kể Phạm Hùng Trung.
12: Vâng.
14: Vậy là tôi mới kiếm thông tội tôi gọi với bác sĩ.
12: À,
14: bác sĩ đề nghị tôi uống 3 loại đó đó. Nhà tôi uống được cái thuốc mà Marathon thì là bữa nay là loại thứ 2.
12: Vâng.
14: Cái thuốc mà Bacidin là cũng loại thứ 2.
12: Vâng.
14: Còn cái Howen thì mới một loại thôi hả, hồng hào lên mà người nó phải ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
12: Vâng.
14: Dạ.
12: Tốt.
9: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp 3 thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noningo, cái Flexodin và Marathon, đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
10: Vâng, bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
15: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Belair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
16: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cà bạ xanh bệnh 9 cent bao, cà rộ 1 đồng 29 bao, táo phu di 99 cent bao, nước tương no 1 đồng bệnh 9 chai, nước mắm hiệu Red Gold 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Trung 1 đồng 29 chai, hành nêm ngạc no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền được với 8 đồng 99, để dọn chút Kimbo 3 đồng 99 phát. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
17: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
18: Belair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
19: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Belair. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Belair hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
20: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
21: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Belair, Houston, Texas.
0: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrid Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2026 do Thùy Trang và Thi Nhung phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin chiều thứ Sáu ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Thùy Trang. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết Anh Quốc nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Bộ Nội vụ của Anh Quốc cho biết là mức độ đe dọa khủng bố của Vương quốc Anh đã được nâng lên mức nghiêm trọng, mức cao thứ hai trong hệ thống 5 cấp sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào người Do Thái xảy ra vào hôm 29 tháng 4 tại London vừa qua. Tuyên bố của Bộ Nội vụ Anh Quốc cho biết, Trung tâm Phân tích Khủng bố Liên Hợp ngày hôm nay đã nâng mức độ đe dọa quốc gia của Vương quốc Anh từ mức đáng kể, có nghĩa là một cuộc tấn công khác rất có khả năng xảy ra trong vòng 6 tháng tới. Giới hữu trách cho biết là mức độ đe dọa đã ở mức đáng kể kể từ tháng 2 năm 2022 và sau đó đã được nâng cấp sau vụ tấn công hôm 29 tháng 4 vừa qua khi hai người đàn ông Do Thái bị dao đâm tại khu Golders Green ở phía bắc của London. Cảnh sát đang điều tra theo hướng là tấn công khủng bố trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công bài Do Thái trong những tuần gần đây. Vụ tấn công xảy ra vào cuối buổi sáng ngày 29 tháng 4 tại khu Golders Green, nơi có đông người Do Thái sinh sống. Vua Charles Đệ Tam và Thủ tướng Keir Starmer đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này.
0: Trong khi đó, can phạm vụ đâm dao ở London đã bị buộc tội âm mưu giết người. Ngày 1 tháng 5, thì cảnh sát thủ đô London cho biết là can phạm trong vụ đâm dao nhắm vào cộng đồng người Do Thái hôm ngày 29 tháng 4 đã bị buộc hai tội danh âm mưu giết người và một tội danh tràn tự hung khí nơi công cộng. Cảnh sát London đang điều tra theo hướng đây là vụ tấn công khủng bố, trong bối cảnh là các hành vi bài Do Thái có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây. Theo tuyên bố của cảnh sát, thì can phạm tên là Essa Suleiman, 45 tuổi, công dân Anh gốc người Somalia, còn bị buộc tội là âm mưu giết người trong một vụ đâm dao khác xảy ra ở khu vực phía đông nam London cùng ngày. Can phạm này đã từng bị theo dõi về các hành vi cực đoan và đã được đưa vào danh sách nguy hiểm. Các tổ chức giám sát cho biết là số vụ việc mang tính thù ghét tôn giáo tại nước Anh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là từ sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại dãy Gaza, đã làm gia tăng tâm lý lo ngại trong cộng đồng người Do Thái cũng như các nhóm thiểu số khác.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là FIFA xác nhận Iran sẽ tham dự World Cup. Thưa quý vị, phát biểu tại Đại hội FIFA lần thứ 76 tổ chức tại Vancouver, Canada vào ngày hôm qua 30 tháng 4, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Thế giới khẳng định đội tuyển Iran vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 trong mùa hè này, bất chấp những lo ngại trước đó có liên quan đến cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Ông này nhấn mạnh, tôi đã khẳng định ngay từ đầu và để tránh mọi suy đoán, Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026. Dĩ nhiên, Iran sẽ thi đấu tại Mỹ. Được biết vào hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố Iran được chào đón tại World Cup, thế nhưng cũng bày tỏ lo ngại rằng việc họ tham dự có thể không phù hợp vì lý do an toàn. Sau phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Thế giới hôm 30 tháng 4, thì Tổng thống Trump nói rằng nếu ông này đã nói như vậy thì tôi đồng ý, hãy để họ thi đấu. Được biết trước đó, Iran từng đề nghị được thi đấu các trận tại Mexico, thế nhưng FIFA luôn giữ lập trường rằng họ sẽ tham dự giải đấu theo đúng kế hoạch ban đầu. Theo lịch thi đấu, Iran sẽ đấu trận đầu tiên với đội New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 6. Sau đó thì đấu với đội Bỉ Quốc cũng tại LA vào ngày 22 tháng 6. Kế tiếp là trận đấu với Ai Cập ngày 27 tháng 6 tại Seattle thuộc tiểu bang Washington.
0: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố dỡ bỏ thuế rượu Whisky Scotland với Anh. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ thuế và các hạn chế đối với Whisky Scotland sau khi nhà vua Anh George Đệ Tam và hoàng hậu Camilla vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tại Hoa Kỳ. Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định này đã được đưa ra để vinh danh nhà vua và hoàng hậu nước Anh, đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi trước đây chưa ai làm được. Động thái trên được coi là một nhượng bộ thương mại đáng kể đối với nước Anh trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương chịu sức ép từ các bất đồng liên quan đến cuộc chiến tranh với Iran. Trong khuôn khổ các biện pháp thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt trong nhiệm kỳ 2, rượu Whisky Scotland đã chịu mức thuế là 10%. Đại diện thương mại Hoa Kỳ trà Jameson Greer xác nhận Washington sẽ cho phép whisky sản xuất tại Anh được hưởng ưu đãi thuế quan, coi đây là một phần của thỏa thuận kinh tế rộng hơn giữa hai nước nhằm mở rộng tiếp cận thị trường cho các ngành chủ chốt như thịt bò, dược phẩm và ethanol. Ngành Whisky Scotland đã có nhiều tháng vận động chính quyền Trump dỡ bỏ mức thuế hiện hành. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của mặt hàng này với kim ngạch khoảng 1.2 tỷ Mỹ Kim mỗi năm.
1: Bản tin tiếp theo nói về Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, thưa quý vị. Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 không chỉ là dịp tôn vinh đóng góp của người lao động mà còn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm điều kiện việc làm an toàn, lành mạnh, giảm thiểu rủi ro và xây dựng môi trường lao động bền vững cho con người. Chủ đề năm nay đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề tập trung vào con người như là sức khỏe tâm lý, xã hội, công bằng xã hội và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong môi trường làm việc hiện đại. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế gọi tắt là ILO, người lao động hiện phải đối mặt không chỉ với nguy cơ tai nạn lao động mà còn với các rủi ro tâm lý xã hội như là áp lực kéo dài, cường độ làm việc cao, bất ổn việc làm hay là bị bạo lực quấy rối nơi công sở. Tình trạng kiệt sức căng thẳng kéo dài ảnh hưởng tới khoảng 15% người trưởng thành trong độ tuổi lao động nhưng chưa được nhận diện đầy đủ. Biến đổi khí hậu cũng trở thành yếu tố rủi ro mới. Có khoảng 2,41 tỷ người lao động phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao mỗi năm, làm gia tăng nguy cơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp, đồng thời gây thiệt hại kinh tế lớn ước tính 361 tỷ Mỹ Kim nếu không có các biện pháp bảo vệ phù hợp.
0: Chuyển sang phần tin Á Châu, xuất khẩu tròn của Đài Loan tăng mạnh. Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Kinh tế Đài Loan, trong quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu máy bay không người lái tròn đã đạt tới khoảng là 115.85 triệu Mỹ Kim, đã vượt mức là 93.416 triệu của cả năm ngoái. Đáng chú ý thì bản đồ thị trường xuất khẩu cũng có sự thay đổi khi Cộng hòa Séc đã vượt qua Ba Lan, trở thành thị trường xuất khẩu máy bay không người lái lớn nhất của Đài Loan, với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 100 triệu. Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu máy bay không người lái năm ngoái đã tăng 21 lần so với năm 2024. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp Đài Loan đã phát triển thị trường quốc tế trong nhiều năm qua, đồng thời khi nhu cầu toàn cầu về củi chung cung ứng ngoài Trung Cộng gia tăng, thì Đài Loan với các linh kiện chất lượng cao và đáng tin cậy đã xây dựng được uy tín của mình tại thị trường Âu Mỹ. Bộ Kinh tế Đài Loan cũng cho biết thêm là yếu tố địa chính trị cũng đã thúc đẩy nhu cầu tại khu vực Trung và Đông Âu. Kể từ khi chiến tranh Nga và Ukraine bùng phát, thì nhu cầu đối với máy bay không người lái quân sự, quân dân sự của các quốc gia như Cộng hòa Séc, Ba Lan và Litva đã gia tăng đáng kể.
1: Thái Lan tăng cường truy quét tội phạm công nghệ. Cảnh sát Thái Lan vào ngày hôm qua 30 tháng 4 đã bắt giữ 28 người có liên quan đến một nền tảng thanh toán bất hợp pháp, bị nghi ngờ là đã thu về khoảng 5 tỷ bạc, tương đương với 153,5 triệu Mỹ Kim mỗi tháng cho khoảng 600 trang web cá cược. Thiếu tướng Chananat Chantapanet, chỉ huy cơ quan chống tội phạm công nghệ cho biết các nghi phạm bị bắt với cáo buộc có liên quan đến hoạt động của nền tảng thanh toán ChatGPT, một nền tảng không được Ngân hàng Trung ương Thái Lan cấp phép. Cũng theo ông này, thì nền tảng thanh toán này được liên kết với nhiều tài khoản trung gian được sử dụng để nhận tiền đặt cược và trả tiền thắng cược. Tiền được chuyển đổi thông qua các phương pháp phức tạp trở thành tiền mặt và tiền điện tử. Giới phụ trách Thái Lan cho biết, trong số các nghi phạm bị bắt giữ, có nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử và được cho là đã phát triển nền tảng cho JetPay. Ngoài ra, trong các cuộc đột kích, cảnh sát cũng thu giữ tài sản của các nghi phạm bao gồm tiền mặt, trang sức và xe hơi hạng sang với tổng trị giá khoảng 31 triệu bạc.
0: Cháy chung cư 20 tầng tại Nam Hàn, hai người thiệt mạng. Một vụ hỏa hoạn chung cư ở thành phố Uwan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc hôm 30 tháng 4 đã khiến hai người đã bị thiệt mạng và 6 người bị thương. Nhà chức trách cho biết là một người đàn ông khoảng 60 tuổi sống trong căn hộ ở tầng 14, nơi được cho là điểm khởi phát đám cháy, đã bị thiệt mạng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc khi tìm thấy bức di thư được cho là của người đàn ông tại hiện trường, trong đó đề cập đến những khó khăn cá nhân, bao gồm cả khó khăn về tài chính. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, thì lực lượng cứu hỏa đã huy động khoảng 30 xe cứu hỏa và hơn 110 lính cứu hỏa. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn khoảng 2 giờ sau đó, 6 cư dân bị thương nhẹ, trong đó có những người hít phải khói đã được điều trị và 11 người đã được đưa ra khỏi chung cư an toàn.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều trên đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Thùy Trang và Thị Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết Louisiana dự định là hoãn bầu cử sơ bộ Hạ viện sau phán quyết tối cao pháp viện. Thống đốc của tiểu bang Louisiana đó là Jeff Landry dự trù sẽ dời ngày bầu cử sơ bộ Hạ viện ấn định vào ngày 16 tháng 5 nhằm để tạo thêm thời gian cho cơ quan lập pháp tiểu bang vẽ lại các đơn vị bầu cử sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ bản đồ hiện hành. Phán quyết ban hành vòng thứ tư xác định việc phân chia khu vực bầu cử tại Louisiana mang tính phân biệt chủng tộc và vi hiến. Trên cơ sở đó, giới lãnh đạo Cộng hòa tại tiểu bang này cho rằng cần phải tạm ngưng tiến trình bầu cử để điều chỉnh lại ranh giới các địa hạt. Hiện tại, việc bỏ phiếu khiếm diện đã khởi sự và bầu cử sớm dự trù sẽ bắt đầu trong vài ngày sắp tới. Vì vậy, quyết định đình hoãn có thể sẽ gặp trở ngại pháp lý do tiến trình bầu cử đã được tiến hành. Theo NBC, các nhà lập pháp Cộng hòa dự tính vẽ lại bản đồ theo hướng là giảm ít nhất một đơn vị do Dân Chủ nắm giữ, đặc biệt là địa hạt của dân biểu Cleo Fields, vốn là trọng tâm của vụ kiện. Phán quyết lần này được xem có ảnh hưởng rộng lớn đến tương quan lực lượng tại Quốc hội trong các kỳ bầu cử sắp tới, đồng thời hạn chế việc áp dụng một số điều khoản của đạo luật quyền bầu cử, vốn bảo đảm đại diện cho các cộng đồng thiểu số.
0: Trong khi đó, Thống đốc Janet Mills đã rút khỏi cuộc đua Thượng viện Maine. Thống đốc Janet Mills hôm thứ Năm đã loan báo là tạm ngưng vận động tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ, thừa nhận bà không có đủ tài chính để tiếp tục cuộc đua. Quyết định được đưa ra chỉ còn 5 tuần trước bầu cử sơ bộ ngày 9 tháng 6, sau khi bà bị ứng cử viên cấp tiến là Reham Plasner qua mặt cả về gây quỹ lẫn thăm dò. Việc thống đốc Mills đã rút lui, dù từng được lãnh tụ thiểu số thượng viện là Chuck Schumer vận động mạnh để ra tranh cử, giúp đảng Dân Chủ dồn. Xin lỗi quý vị, giúp đảng Dân Chủ dồn nỗ lực vào mục tiêu đánh bại thượng nghị sĩ Cộng Hòa là Suzanne Collins, người đã tài vị 5 nhiệm kỳ. Trong tuyên bố, thống đốc Mills nói, điều bà thiếu rất đơn giản nhưng lại là điều các cuộc vận động chính trị ngày nay đòi hỏi, đó là nguồn tài chính, và gọi quyết định chấm dứt cuộc tranh cử là một chọn lựa cực kỳ khó khăn.
1: Thưa quý vị, tiểu bang Florida thông qua bản đồ bầu cử mới và tạo thêm 4 ghế thiên về Cộng Hòa. Nghị viện tiểu bang Florida vòng thứ tư thông qua kế hoạch phân chia lại các khu vực bầu cử Hạ viện liên bang, tạo thêm 4 ghế thiên về đảng Cộng Hòa. Florida trở thành tiểu bang thứ 8 thực hiện việc phân chia lại bản đồ bầu cử giữa nhiệm kỳ trong chu kỳ bầu cử năm nay. Đề án do thống đốc Ron DeSantis đề xướng được thông qua theo đường lối đảng phái, bất chấp một số đảng viên Cộng Hòa tỏ ra hoài nghi. Đây là một phần trong chiến dịch phân chia lại bản đồ được Tổng thống Trump ủng hộ nhằm để củng cố đa số mong manh của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhiều tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đã trả đũa, dẫn đến tình trạng gần như là bế tắc trên toàn quốc. Các đối thủ chỉ trích ông DeSantis sử dụng đề án để xóa bỏ ngôn ngữ chống thao túng bầu cử trong hiến pháp tiểu bang, được gọi là Fair District, vốn cấm vẽ lại khu vực bầu cử nhằm có lợi cho một đảng phái và bảo vệ các khu vực có đông dân số, thiểu số.
0: Tiếp nối một bản tin, Hoa Kỳ cho biết là CDC cảnh báo là sẽ có thêm ca sởi tại Hoa Kỳ trong mùa du lịch sắp tới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vừa phát đi cảnh báo tới các cơ quan y tế tiểu bang và địa phương về nguy cơ gia tăng thêm các bệnh sởi tại Hoa Kỳ trong vài tháng tới, khi mùa du lịch cao điểm, mùa xuân và mùa hè đang đến gần. Theo CDC, tính từ đầu năm cho đến nay thì Hoa Kỳ đã ghi nhận khoảng 1.782 ca sởi tại 36 tiểu bang. Khoảng 92% ca bệnh là thuộc về những người chưa được chích ngừa hoặc không rõ tình trạng chích ngừa. CDC yêu cầu các cơ sở y tế là báo cáo mọi ca sởi trong vòng 24 giờ, tăng cường giám sát tại bệnh viện, truy vết tiếp xúc, đồng thời đẩy mạnh vận động chích ngừa tại các cộng đồng có tỷ lệ chích ngừa thấp. CDC đã khuyến cáo phụ huynh và người chuẩn bị đi du lịch cần bảo đảm bản thân và con em đã được bảo vệ trước khi lên đường, trong đó bao gồm việc chích ngừa sởi ít nhất là 2 tuần trước khi đi. Cảnh báo mới được đưa ra trong bối cảnh năm ngoái là Hoa Kỳ ghi nhận khoảng 2.288 ca sởi, mức cao nhất trong 33 năm, cùng 3 ca tử vong. Điều này đã làm dấy lên lo ngại là nước Hoa Kỳ có thể mất trạng thái đã loại trừ sởi đã đạt được từ năm 2000 nếu tình trạng lây truyền kéo dài liên tục trong 12 tháng.
1: Thưa quý vị, đã có 4 học sinh và một nhân viên an ninh bị đâm tại trường trung học ở tiểu bang Washington. Sở Cảnh sát thành phố Tacoma ở tiểu bang Washington ngày 1 tháng 5 là ngày hôm nay cho biết để xảy ra vụ đâm dao tại trường trung học Fox, khiến cho 4 học sinh và một nhân viên an ninh bị thương. Phát ngôn viên của cảnh sát bà Chelsea Shipoff cho biết rằng vụ đâm dao xảy ra vào chiều ngày hôm qua. Ngay sau khi được nhận được thông báo, cảnh sát đã đến hiện trường và đưa 5 nạn nhân tới bệnh viện, trong đó có 4 người bị thương nặng. Cảnh sát đã phong tỏa khu viên trường để điều tra. Ban lãnh đạo nhà trường với sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý để tư vấn cho học sinh và nhân viên. Ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định hủy mọi lớp học trong ngày hôm nay và sẽ mở lại thứ Hai ngày 4 tháng 5. Cảnh sát cho biết can phạm là một học sinh của trường và cũng bị thương nhẹ, hiện đang bị tạm giam và đối mặt với 5 tội danh hành hung cấp độ 1, là mức độ nghiêm trọng nhất theo luật của tiểu bang Washington.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi tin thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa ngày hôm nay có các chỉ số như sau. Đầu tiên là Dow Jones ngày hôm nay đã giảm 0.31%, đóng cuối ngày ở mức là 49.499 điểm. Chỉ số Nasdaq thì ngày hôm nay tăng 0.89%, đóng cuối ngày ở mức là 25.114 điểm. S&P 500 thì tăng 0.29% và đóng cuối ngày ở mức là 7.230 điểm. Phân lời công cố phiếu 10 năm ngày hôm nay đang đóng ở mức là 4.378%.
0: Trong khi đó, giá dầu thô hôm nay là 102.12 cent một thùng, giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.624 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 163 triệu đồng một lượng và bán ra là 166 triệu đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam thì một Mỹ kim sẽ đổi được 26.368 Việt Nam đồng.
1: Bản tin chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2 của bản tin chiều nay trên đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi mời quý vị quay trở lại với phần 3 của chương trình.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy
1: với phần 3 của chương trình.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi.

0: Trời chết, và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin chiều thứ sáu ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Thi Nhung mở đầu với bản tin địa phương từ thành phố Dallas.
7: Thưa quý vị, tại khu vực Dallas Fort Worth thì ngày hôm nay có một bản tin cho biết là đang diễn ra một cái vụ dọn dẹp tràn dầu tại thành phố Plano sau một vụ tai nạn giao thông. Bản tin cho hay là vụ tai nạn xảy ra vào chiều thứ sáu là ngày hôm nay, thưa quý vị, ở gần giao lộ Spring Creek Parkway và Windhaven Parkway ở phía tây của thành phố Plano. Cụ thể là có một chiếc xe bồn chở dầu và hai phương tiện khác đã va chạm nhau khiến cho dầu thô tràn đầy ra mặt đường. Hai người sau đó đã phải nhập viện sau vụ tai nạn. Các đội xử lý chất nguy hại đang tiến hành dọn dẹp và cố gắng để ngăn dầu không bị chảy vào hệ thống cống thoát nước. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cụ thể. Hình ảnh từ Skyfall cho thấy là một chiếc xe bồn nhỏ bị lật nghiêng cùng với ít nhất là hai phương tiện bị hư hỏng. Người dân được khuyến cáo là tránh xa khu vực này trong khi đội xử lý chất nguy hại làm sạch dầu thô ở trên mặt đường và ngăn để không cho nó chảy xuống hệ thống cống thoát nước. Quay trở lại với Thùy Trang.
6: Cảm ơn Thi Nhung. Một bản tin từ thành phố Houston cho biết là một chuyên gia khí tượng tí hon 10 tuổi đã tường thuật trực tiếp trận mưa đá. Một cậu bé chỉ mới 10 tuổi đang chiếm trọn cảm tình với mọi người sau khi tự mình thực hiện bản tin về bão tố trong đợt thời tiết khắc nghiệt vào sáng thứ Sáu vừa qua. Tường thuật trực tiếp từ Pearland và vâng, cậu bé vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ tên là Andrew Maldonado đã mô tả chi tiết từng diễn biến khi những hạt mưa đã trút xuống dữ dội ở khu dân cư của mình. Bố mẹ của Andrew đã chia sẻ đoạn video đáng yêu này qua click to pin và viết khi một trận mưa đá đánh thức cậu con trai yêu quý của bạn mà cậu đó rất thích thời tiết thì bạn sẽ làm gì để cậu ấy tường thuật trực tiếp trong bộ đồ ngủ và cậu bé đã không bỏ lỡ một chi tiết nào. Khoảng 10 phút sau khi cơn bão bắt đầu, thì Andrew đã mô tả một làn sóng mưa đá dày dặc đang di chuyển qua khu vực của mình, nghe giống hệt như một người chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm. Cậu bé thậm chí còn không quên nhắc nhở người xem, khuyên mọi người giữ an toàn và cẩn thận với đường trơn trượt. Đó là khoảnh khắc ấm áp xua tan đi cái nóng của buổi sáng giông bão, sự tự tin, cách truyền đạt và sự tận tâm, kể cả đang mặc trong bộ đồ ngủ, tất cả đều truyền cảm hứng cho mọi người dẫn chương trình trong tương lai. Ai mà biết được một ngày nào đó, bạn có thể sẽ thấy là Andrew Maldonado đang dẫn bản tin tức dự báo thời tiết ngay trên màn hình TV của mình. Và quay trở lại với Dallas.
7: Chuyển sang tin Việt Nam. Một bản tin cho biết là xe hơi bốc cháy tại cây xăng, hai người tử vong. Vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 5, một chiếc xe hơi mang bản số Đà Nẵng do Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, điều khiển, đã đâm vào cây xăng ở số 90 tại thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền. Khi xe đang ở khu vực trụ bơm xăng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe. Tại hiện trường, ngọn lửa rừng rực dữ dội kèm theo những tiếng nổ từ thân xe do tác động của nhiệt độ cao. Nhân viên cây xăng ngay lập tức dùng các bình chữa cháy mini để dập lửa trên xe và đồng thời ngăn lửa lan sang bồn chứa xăng. Tuy nhiên do nhiệt từ lửa quá lớn khiến cho mọi người không thể lại gần. Nhiều người dân xung quanh cũng dùng xô chậu múc nước

0: tạt liên tục vào đám cháy để hỗ trợ. Sau khoảng 8 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng hai nạn nhân ngồi phía sau bao gồm Trần Hữu Trí 17 tuổi và Dương Anh Kiệt 16 tuổi đã tử vong.
1: Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, hút thuốc lá điện tử sẽ bị phạt 5 triệu. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng quy định như sau. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, hành vi hút hoặc chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng, phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, phạt tiền từ 5 tới 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình. Trừ trường hợp là người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị, em ruột, vợ chồng của người vi phạm, hoặc là quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm nay. Được biết tại hội thảo do Cục Báo chí tổ chức vào tháng 12 năm 2025, thì trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đã ghi nhận là những chuyển biến tích cực. Dù vậy, tình hình vẫn đang báo động trong môi trường học đường.
0: Đã bắt được hai đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh. Tối ngày 1 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh trên xã Đức Thọ vào trưa cùng ngày. Sau nhiều giờ truy xét thì đến khoảng 9 giờ 45 phút tối cùng ngày, giới hữu trách đã bắt giữ thành công đối tượng nam giới khi đang lẩn trốn tại xã Thạch Hà. Đây là người thứ hai trong vụ việc sa lưới. Chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ người phụ nữ có liên quan. Danh tính các đối tượng nói trên chưa được công bố, song nguồn tin cho biết các đối tượng này quê ở Cần Thơ. Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, một đôi nam nữ điều khiển xe gắn máy phân khối lớn đã đến tiệm vàng Huế Thương thuộc xã Đức Thọ. Người phụ nữ vào trong giả vờ hỏi mua trang sức rồi bất ngờ cướp giật một số tài sản có giá trị. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng chạy ra ngoài và lên xe máy do một nam giới chờ sẵn để tẩu thoát.
1: Cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết riêng biệt của mỗi miền trước khi kết thúc bản tin chiều nay. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bây giờ là 62 độ và cao nhất là 65 độ. Trời đang mưa và có dông bão. Tối nay nhiệt độ sẽ xuống thấp là 55 độ. Tối nay trời mát mẻ, có gió nhẹ kèm theo mưa to và dông. Sau đó có những cơn mưa rào thoáng qua vào cuối buổi tối. Những cơn dông di chuyển chậm và có thể gây ra mưa xối xả dẫn đến ngập lụt. Trời hiện giờ rất là nhiều mây và tối đen. Cơ hội mưa là 100% trong ngày hôm nay. Gió di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 14 dặm một giờ và mặt trời sẽ lặn vào lúc 7 giờ 58 chiều. Vào ngày mai, ngày thứ bảy thì nhiệt độ mát mẻ hơn. Nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng trong khoảng 50 độ và mức nhiệt độ cao nhất vào buổi chiều thì khoảng là cao nhất 78 độ. Trời không có mưa và khô ráo hơn. Và nhiệt độ xuống thấp sẽ là 57 độ vào buổi tối. Trời trong, cơ hội mưa rất là thấp và gió di chuyển theo hướng đông bắc 5 dặm 1 giờ và mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 38 sáng và sẽ lặn vào lúc 7 giờ 59 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì trời sẽ rất là đẹp và tuyệt vời với ánh nắng chan hòa. Chúng ta sẽ được tận hưởng bầu không khí dễ chịu này cho đến hết ngày thứ hai. Nhiệt độ cao nhất là 82 độ, chiều tối thì nhiệt độ xuống thấp khoảng 73 độ. Trời phần nào có mây và gió di chuyển theo hướng đông nam 7 dặm 1 giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 37 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ chiều. Quý vị nhớ mang theo dù và một chiếc áo khoác mỏng trong ngày hôm nay quý vị nhé. Và cảnh báo lũ lụt cho đến 4 giờ sáng ngày thứ bảy. Tình trạng ngập đường phố có thể xảy ra. Ngoài ra mưa đá cũng có khả năng xuất hiện một vài khu vực trong những cơn dông mạnh. Và nhiều đợt mưa sẽ tiếp tục và đã làm cho khu vực di chuyển trở nên của thành phố trở nên khó khăn và lộn xộn. Và lượng mưa dự kiến sẽ giảm dần vào cuối buổi tối nay vào lúc nửa đêm. Và đến đây thì Thùy Trang và Thiên Nhung xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương một lần nữa lại quay trở lại với quý vị trong chiều ngày thứ sáu hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:00 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay.
9: Dạ vâng ạ, chúng tôi trước hết xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang có khỏe không?
8: Dạ, Thùy Trang khỏe, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thưa bác sĩ. Và hôm nay thì bác sĩ có những cái kế hoạch gì cho mình hoặc là cũng cho cái Vinashop của chúng ta hay không?
9: Dạ vâng, hôm nay thì trước nhất là mình cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin y học về vấn đề mất ngủ, rồi vấn đề đau nhức, rồi vấn đề tiểu đường. Thì quý vị cũng biết là lâu nay chúng ta có một cái sản phẩm dược thảo rất là quen thuộc với quý vị và cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là những ai mất ngủ thường xuyên, mãn tính tức là lâu năm hoặc là cấp tính tức là mới gần đây thôi. Thì chẳng biết là chúng ta có nhiều lý do mất ngủ lắm, căng thẳng quá, rồi có thể là do vấn đề bệnh lý hoặc là tuổi tác hoặc là do trầm cảm, có rất nhiều, nhưng mà đa số thì thường ấy, theo cái thống kê học của các cái cơ sở y học tại Hoa Kỳ cũng như là thế giới thì người ta thấy là cái yếu tố căng thẳng và trầm cảm là một trong những yếu tố chính và đa số thì chúng ta thường mắc phải. Thành ra là trong cái tủ thuốc mình có một cái dược thảo mà hôm nay quý vị rất là ưa chuộng, đó là Sleep Better 1000. Không biết Thùy Trang có bao giờ đã trải qua cái nhiều mất ngủ chưa?
8: Dạ, khi nào mà Thùy Trang thấy lo lắng á, lo lắng thì Thùy Trang sẽ khó ngủ, cứ ngồi mà cứ nằm mà cứ lo nghĩ trằn trọc, hoặc là khi nào mà chắc coi phim trễ quá thì cũng sẽ mất ngủ, thưa bác sĩ. Thì nãy giờ bác sĩ có nói về cái vụ mất ngủ á, Thùy Trang nghĩ là cái mất ngủ này cũng xảy ra không phải là ở tuổi già, chỉ có những người trẻ, người middle age, người thiếu niên cũng bị mất ngủ phải không thưa bác sĩ? Và cái việc mất ngủ này á, Thùy Trang thấy nó cũng liên quan đến nhiều cái vấn đề bệnh lý lắm, cũng như mấy người mà đau khớp cũng rất là liên quan đến cái giấc ngủ, và cũng những người nào mà bị diabetes thì cũng liên quan đến cái giấc ngủ của mình, phải đúng không thưa bác sĩ?
9: Vâng, chắc chắn là trong chúng ta phải nói không ai là không từng trải qua một tuần mất ngủ, có thể là một đôi ngày. Ngay chính cá nhân chúng tôi cũng vậy, đôi khi mà lo nhiều công việc quá thì tự nhiên cái giấc ngủ nó cũng khó đến với mình. Tuy nhiên nói trong trường hợp nhà chúng ta có thể tự điều chỉnh, tức là mình ví dụ như bây giờ mình lo nhiều thì mình cầu nguyện, mình theo đạo Công giáo thì mình cầu nguyện Đức Mẹ, mình theo đạo Phật mình cầu Phật Bạc Năm, nói chung là cầu nguyện thì làm cho tâm hồn mình nó được thanh thản, thì whatever nó cũng giúp cho mình được mất ngủ. Nhưng mà đây mình nói về vấn đề là những cái vị mà bị mất ngủ lâu ngày thì cái dược thảo chúng ta là cái dược thảo rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó không phải là cái kiểu chấn áp như là những cái thuốc khác, tức là khi quý vị uống vào là quý vị ngủ ngay, nhưng mà rồi

0: Dạ. Mình coi không có mình nhìn lại tới 3 giờ sáng ấy.
1: Dạ vâng, cái đó là rất là nguy hiểm. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
1: Tại vì lúc
0: Hiện
1: đó
0: tại thì
1: thì
0: cũng ok, đừng làm. Dạ.
1: Tại vì lúc đó khoảng 2-3 giờ sáng rồi, giờ cố lại tìm giấc ngủ cũng khó phải không thưa bác sĩ? À, bây
0: Đúng
1: giờ
0: rồi.
1: mình nói về giấc ngủ thôi, thôi mình cũng cố gắng ha, mình để làm cho mình cố gắng mình đi ngủ và mình ngủ đầy đủ. Tại vì nếu mà thiếu ngủ thì sẽ sinh ra rất là nhiều bệnh. À, thì Trang cũng
0: Đúng
1: nói
0: rồi.
1: về, chị Trang cũng nghe nói là bây giờ thí dụ mình ngủ kém đi hoặc là mình thiếu ngủ thì có thể là nếu mà mình có thể mình sinh ra là bệnh tiểu đường cho thí dụ. Tại vì nhiều khi mất ngủ thì rồi mình phải đi kiếm ban đêm, mình thức dậy mình đói bụng rồi mình lại kiếm đồ ăn,
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: kiếm đồ
0: Đúng
1: ăn như
0: rồi.
1: vậy thì làm đường, lượng đường trong người mình nó lên phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ
0: Vâng.
1: thì mình phải
0: Đúng
1: control
0: rồi.
1: cái lượng đường mình làm sao đó để cho cái đó cũng rất là nguy hiểm, và cũng như là cái joint của mình nữa. Thì nhiều người bị đau khớp á, thì
0: Vâng.
1: nửa đêm đau quá phải dậy đó, hoặc là nằm sai cái vị trí thì cũng rất là khó khăn. Thì bác sĩ cũng có những cái triệu viên thuốc, những cái loại thuốc vai nào của Vinashop mà cũng có thể control được hai cái loại bệnh joint hoặc là cái diabetes, để cho nó không có bị ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình.
0: Vâng, cái diabetes là mình gọi là tiểu đường ấy, thì chúng ta biết là có loại 1, loại 2. Loại 1 thì là do bẩm sinh hoặc là do một sự rối loạn tế bào, nó thiếu một cái tế bào ở trong, nó gọi là tế bào sinh ở trong trong tỷ trạng, nó không có sản xuất insulin nữa. Có thể đến một cái tuổi đời nào đó trong đời mình. Nhưng mà đa số chúng ta thường bị cái từ loại 2, tức là người ta tính là khoảng độ 70% cái số người tiểu đường là thuộc về loại 2. Thì chúng ta có cái dịch thảo là sugar better, thì trong đó thì chúng tôi dùng những cái tinh chất như là quế tích lam này, rồi tinh chất của trái khổ qua, rồi tinh chất của một cái loại xương rồng mấy tây cơ, thì đó làm cho lượng đường chúng ta giảm đi nhanh chóng. Nhưng mà đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là nó làm tăng cường khả năng hấp thu đường của tế bào. Thì đúng như là chị Trang nói, bởi vì khi mình mất ngủ đó một thời gian dài thì nó tạo nên một cái điều đầu tiên là rối loạn về sinh học. Và cái thực tế là chúng ta sẽ cảm thấy thức khuya thì đói bụng, mà vào cái giờ đó thì không muốn ăn ăn cái gì béo, cho nên kiếm gì ngọt ăn nó dễ dàng. Thì nếu mà mình cứ làm như vậy thì theo thời gian thì cơ thể chúng ta sẽ bị cái lượng đường nó dư, bởi vì mình ngủ xong mình đâu hoạt động đâu, mình ngủ mình ăn xong cái mình đi đi ngủ, thế không phải là cái lượng đường thẳng dư, thì nó từ giờ nó sẽ theo rồi sinh ra tiểu đường. Thành ra là cái vị nhớ đều là cái tiểu đường ấy, nó có thể bắt nguồn từ cái mất ngủ, ngay cả đau nhức cũng vậy. Thì bây giờ mình nói trở lại vấn đề tiểu đường, thì quý vị có thể có rất nhiều lý do. Thường thường là ngày xưa đó, thường thường là khoảng sau 50 tuổi thì mình mới có thấy có vấn đề tiểu đường. Nhưng mà sau này thì người ta thấy có những bạn trẻ tiểu đường rất là sớm, 30 tuổi có người đã bị tiểu đường rồi. Thành ra là vâng, thành ra là cái đó do cái thói quen chúng ta ăn ngọt nhiều, đặc biệt ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có dịp mà sinh nhật này, rồi là lễ hội này, là những cái cơ hội để mà chúng ta ăn chất ngọt rất nhiều. Mà ở đặc biệt ở Mỹ này, người ta thấy cái đặc tính của chúng ta, những người ở Mỹ đấy là thường thường khi căng thẳng quá họ lại kiếm gì ngọt ra ăn cho nó bài giảm bớt căng thẳng. Thì cái vị ngọt đó, nó có khả năng, nhưng mà tất nhiên là nếu chúng ta làm dùng thì nó sẽ thành ra, nhất là khi ngồi tivi mà ăn một cây sô cô la thì lên ký rất là nhanh, và cái sự lên ký đó cũng sẽ sinh ra một trong cái yếu tố mà đưa tới tiểu đường. Vâng.
1: Dạ vâng, bác sĩ nói là tại vì ăn nhiều đồ ngọt cho nên đó là một nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. À, chị Trang có câu hỏi là cái bệnh tiểu đường cũng có thể di truyền từ cha mẹ cho tới con cái, ngay cả khi mình không ăn đồ ngọt nhiều, mình không ăn at all mà mình vẫn bị tiểu đường, thì cái đó có thể xảy ra không thưa bác sĩ?
0: Điều đó có thể xảy ra bởi vì tiểu đường không phải là căn bệnh của vi trùng mà đó là căn bệnh của tế bào.
1: Dạ vâng.
0: Mà tế bào thì nó có khả năng di truyền, nhưng không có nghĩa là bố mẹ mình tiểu đường mà mình cũng sẽ bị tiểu đường. Có cái đó phải nói cái đó là cái yếu tố may rủi nữa.
1: Dạ vâng.
0: Cũng có nhiều người, ví dụ như các vị cao niên có ví dụ 5 người con, nhưng mà chỉ có một người bị di truyền thôi, bố người kia là không.
1: À
0: Thành
1: vâng.
0: ra, nhưng mà đồng thời cũng có những người mới sinh ra đời là
1: Đã
0: đã
1: bị.
0: bị tiểu đường loại một rồi, mặc dù cha mẹ
1: À.
0: là mạnh khỏe đó.
1: Dạ
0: Thành
1: vâng.
0: ra nhưng mà đúng, tiểu đường làm căn bệnh nó có khả năng di truyền,
1: Dạ
0: đúng là
1: vâng.
0: như vậy. Thế thì bây giờ là dù là di truyền hay không thì cũng đừng tuyệt vọng, bởi vì đừng nghĩ là tôi bị di truyền là chúng tôi bị một cái
1: Dạ.
0: bản án. Thực ra thưa quý vị là
1: Dạ.
0: chúng ta vẫn có thể
1: Dạ.
0: là kiểm soát được cái lượng đường trong máu được.
1: Dạ vâng.
0: Mình tập thể dục nhiều, hoạt động thể lực nhiều,
1: Dạ.
0: hoạt động ngoài trời và ăn ngọt, thì cơ thể chúng ta vẫn cần chất ngọt chứ
1: Dạ
0: phải
1: vâng.
0: không, đặc biệt là tế bào não nó rất cần đường, nhưng
1: Dạ.
0: mà chúng ta ăn vừa đủ và ăn theo có kiểm soát, thì và đồng thời có hoạt động thể lực, có chứ đi bơi hoặc là đi bộ, hoặc là chúng ta có thể còn trẻ những hoạt động như là túc cầu.

0: hay là bóng chuyền hoặc là
1: vâng.
0: vú cầu chẳng hạn, thì những
1: Dạ.
0: cái đó đều làm cho giúp chúng ta giảm được cái lượng đường trong máu rất là nhiều.
1: À, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ và Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ là có những cái bệnh mà mình có thể kiểm soát được mà có thể là mình không cần thuốc, cũng như thí dụ bây giờ bệnh tiểu đường đi hoặc là bệnh cao máu cho thí dụ đi. Thí dụ mà mình đang bị làm border thôi thì nếu mà mình không kiểm soát mà mình không control được thì nó sẽ bị là mình phải cần đến thuốc. Nhưng mà nếu mà mình như là
0: Đúng
1: bác
0: rồi.
1: sĩ vừa nói, mình tập thể dục, mình ăn uống kiêng cữ và mình sẽ đỡ hơn và nó sẽ không làm cho mình bị nặng thêm và không có thể dùng thuốc. À, mình cứ theo cái chế
0: Đúng rồi.
1: độ mà kiểm soát phải không thưa bác sĩ?
0: Dạ, đúng rồi. À, ngay cả
1: Oh.
0: khi chúng ta đi thử máu,
1: Mm.
0: những cái kết quả thử máu như là HbA1c ấy,
1: Yeah.
0: hoặc là chúng ta thử daily test ở nhà, thì chúng ta thấy khi mà cái lượng đường nó lên, thì thường thường chúng ta bước qua giai đoạn gọi là tiền tiểu đường, tức là giai đoạn báo động. Thì khi mà chúng ta bắt đầu giai đoạn báo động thì chúng ta có thể là chưa cần thuốc đâu, mình điều chỉnh cái cách sinh hoạt, rồi cái cách ăn uống, tức là mình bớt ăn ngọt,
1: Yeah.
0: mình ăn rau nhiều, mình ăn những cái loại hạt, có những loại hạt rất là tốt và nó có khả năng là kiểm soát tiểu đường, rồi đồng thời mình tăng hoạt động, thay vì mình cứ nằm một chỗ thì mình chịu khó đi tới lui, hoặc là mình đi bộ một ngày nhất là 30 phút, hoặc là nếu mình có cái treadmill ở nhà thì mình đi càng tốt. Thì tất cả các đó đều rất là, các bác sĩ thường khuyên là chính hoạt động thể lực là một phương thuốc mầu nhiệm nhất để quý vị có thể kiểm soát được tiểu đường.
1: Dạ vâng.
0: Trong trường hợp mà chúng ta kiểm soát không được và nó đi qua giai đoạn để mà có thể gọi là chính thức tiểu đường, lúc đó chúng ta cần uống thuốc.
1: Dạ.
0: Chúng ta cần uống thuốc, và đồng thời tất nhiên là những phương pháp thay đổi cái cách ăn uống rồi cách sinh hoạt thì nó đều rất là ích lợi, và coi nó như là những cái hoạt động tính cách là hỗ trợ. Cho nên tiểu đường không phải là một bản án. Tiểu đường là một cái hiện tượng để chúng ta phải, nó nằm trong cái sự kiểm soát, mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta vẫn kiểm soát được trên rừng. Vâng.
1: Dạ vâng. Và rồi cái thuốc mà trong cái tủ thuốc Vinashop đó thưa bác sĩ, sugar powder đó, thì cái đó nó giúp cho cái
0: Dạ.
1: gì của những cái người mà pre-diabetes hay là đã bị diabetes?
0: À, cái bây giờ mình nói cách cụ thể, ví dụ
1: Dạ
0: bây giờ
1: vâng.
0: quý vị làm cái daily test đi. Hay thường thường chúng ta hay quay chú tâm tới cái HbA1c đó, thì quý vị thấy kết quả là 4% cho tới 5.6%, thì đó là giai đoạn bình thường, quý vị đang ở giai đoạn rất là tốt đẹp, không bị tiểu đường. Nhưng mà từ 5.6 cho tới 6.5 á, thì chúng ta nằm trong cái phạm vi gọi là tiền tiểu đường,
1: Dạ.
0: gọi là pre-diabetic.
1: Dạ.
0: Vâng, thì cái đó là giai đoạn chúng ta bắt đầu có thể, nếu mà cái tiền tiểu đường này nó chớm tới là 6.2, 6.3 thì có thể chúng ta phải dùng thuốc để mà
1: Dạ
0: chúng ta
1: vâng.
0: hỗ trợ. Nhưng mà nó không có quá là nghiêm ngặt. Chúng ta thay đổi cách ăn uống, chúng ta dùng một cái thuốc tiểu đường loại nhẹ, và thì chúng ta có thể kiểm soát để đưa nó trở về cái phạm vi an toàn, tức là từ 4% tới 5.6%.
1: Dạ.
0: Nhưng trong trường hợp mà chúng ta không kiểm soát được vì nhiều lý do, thì chúng ta bắt buộc phải dùng dược thảo. Thì chúng ta bên thuốc Tây thì chúng ta có metformin, nhưng mà những quý vị nào đang dùng metformin mà cảm thấy nó không hiệu quả, thường thường là các bác sĩ họ cho là mình uống một viên metformin 500 mg, rồi theo thời gian chúng ta lại bị lần thuốc, chúng ta phải tăng lên 1.000 mg. Thì cái metformin ấy, nó rất là tốt, nhưng mà về lâu về dài thì nó không có tốt cho cái thận của mình. Cho nên cái lúc đó quý vị có thể đã dùng metformin, thì thay vì chúng ta tăng lên 1.000 thì chúng ta sẽ dùng kèm thêm cái sugar beta tree,
1: Oh.
0: thì nó sẽ giúp quý vị rất
1: Yeah.
0: nhiều. Chúng tôi đã có nhiều những bệnh nhân đang dùng với cái liều lượng là 500 mg một ngày, họ uống thêm cái sugar beta tree, cho đến một
1: À.
0: thời gian sau khoảng là 2-3 tháng họ ngưng metformin luôn. Họ thấy là
1: À.
0: ô, cái lượng đường bây giờ nó xuống tốt quá, và
1: Dạ vâng.
0: cái A1C nó cũng rất là ok, cho nên họ ngưng luôn, và họ ngưng cho tới bây giờ luôn.
1: Và cứ
0: Thành ra
1: tiếp
0: đó
1: và
0: là
1: họ
0: những
1: vẫn
0: cái,
1: tiếp tục cái sugar better phải không thưa bác sĩ?
0: dạ vâng, họ
1: Oh.
0: tiếp tục, nhưng mà thí dụ như thay vì họ uống
1: Không
0: khi
1: uống
0: mà họ thấy nó ổn
1: metformin.
0: định được, thay vì
1: Dạ.
0: dạ họ không uống metformin thì họ có thể uống một ngày 2 viên như trước kia, nhưng mà khi mà nó xuống tốt thì uống 1 ngày 1 viên thôi,
1: Dạ
0: để tính
1: vâng.
0: chất là duy trì cái hiệu quả của cái dược thảo. Và tôi cũng xin nói là cái chúng tôi lựa chọn những cái tinh chất mà là giá trị nhất, và cái có cái đặc tính hiệu quả nhất đấy, là chúng ta có cái tinh chất khổ qua, đó là kinh nghiệm dân gian của chúng ta. Rồi cái xương rồng bétaca, đặc biệt là Houston, thì không ai là gì cái xương rồng bétaca. Cái loại xương rồng đó là xương rồng một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ để họ trị tiểu đường. Tại quý vị biết là người Mỹ họ ăn tinh bột nhiều này, ăn ngọt
1: Dạ
0: nhiều này,
1: vâng.
0: ăn barbecue nhiều này,
1: Dạ.
0: thì đó là những cái anh mà làm
1: Dạ.
0: tiểu đường lên rất là nhanh.
1: Dạ
0: Thành
1: vâng.
0: ra là cái kinh nghiệm dân gian họ dùng cái xương rồng bétaca nó rất là hay. Và chúng tôi dùng ba cái tinh chất, quế tích lan, rồi xương rồng bétaca, và cộng thêm cái khổ qua, thì với hàm lượng cao thì quý vị thấy là quý vị nào đã bị tiểu đường có sử dụng đi trong vòng 5 ngày thôi, quý vị mà đo máu làm cái daily test tại nhà đấy, thử máu ngón tay đấy, quý vị thấy xuống rất là rõ rồi. Đó là cái vâng, thì nên chúng tôi rất là mạnh dạn và tự tin để nhắc lại về cái sugar battery.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì cho phép cho Trang được hỏi tí xíu về về cái khớp đi thưa bác sĩ, về cái joint á.
0: Dạ vâng.
1: Cái không biết là thường thường mình hay có, mà càng lớn tuổi thì hay có những cái triệu chứng như là bị đau đầu gối, đau tay, đau cổ hay đau những cái cổ khớp xương á thưa bác sĩ. Thì nhiều khi sáng ngủ dậy thấy nó bị cứng cái khớp hoặc nó bị sưng. Đó thì bây giờ không biết là mình làm cách nào, phải có những cái loại thuốc gì hoặc là mình làm cách gì để mình có thể là ngăn ngừa hoặc là có thể mình làm giảm đi từ từ cái những cái trường hợp, những cái triệu chứng đó thưa bác sĩ.
0: Cảm ơn Thùy Trang đã hỏi câu hỏi này. Thực ra thì vấn đề về xương ấy, thì đa số chúng ta tới cái tuổi nào đó thì các cái khớp xương từ cái khớp ngón tay cho tới vai cho tới lưng, đặc biệt là xương sống, chúng ta hay bị cái tình trạng gọi là thoái hóa cột sống hoặc là thoái hóa các cái khớp xương.
1: Vâng.
0: Nó làm cho cái khớp những cái khớp nó thiếu chất nhờn, nó làm nó thiếu chất bôi trơn, cho nên khi chúng ta cử động cũng bị cứng khó khăn. Cộng thêm là có thể là do chúng ta bị chấn thương, bị tai nạn xe cộ hoặc là bị té ngã, hoặc là vận động viên, mà ngay cả những các bạn làm cái nghề mà lặp đi lặp lại một cái động tác, ví dụ như quý vị làm nail, cái dúa, cái mài, cái cắt, dùng cái cổ tay, rồi quý vị mà xài computer mỗi ngày, quý vị làm việc văn phòng thì phải thì bị cái chứng gọi là carpal tunnel syndrome, thì cái đó là đều là nó thuộc về cái chứng đau nhức. Thì cái phạm vi của mình á, mình có cái Joint Better 1000, và cái bộ này á, là cái một cái bộ có hai chai thuốc, một chai là dược thảo và để nó trị đau nhức, trị sưng và trị tê, đặc biệt là những cái viêm cơ, viêm khớp ấy. Và đồng thời chúng tôi có tặng quý vị một cái chai thuốc bổ xương để mà mình làm chậm lại cái sự thoái hóa của xương, và đồng thời là gia tăng cái chất nhờn của các khớp để khiến cho chúng ta cử động linh hoạt hơn. Thì đó là cái chúng tôi có cái bộ là Joint Better 1000 và Joint Stronger 1000. Thì quý vị biết là chúng ta lên cân nè, chúng ta ít vận động nè, rồi chúng ta làm việc văn phòng nhiều, làm những cái nghề mà cứ lặp đi lặp lại động tác thì sớm muộn gì chúng ta sẽ có đau nhức. Thật ra là đây việc xuân thảo mà thì chẳng biết ông là chúng ta không có sợ bị tổn thương gan hay tổn thương bao tử. Khi chúng ta dùng những loại thuốc đau nhất của dược thảo, nó hoàn toàn rất là an toàn, nó không làm hại gan, không làm hại thận, và đặc biệt là không hại bao tử. Quý vị biết là mình đi thuốc tây, các bác sĩ tây họ nói rằng quý vị dùng nhưng mà phải rất cẩn thận, phải uống nhiều nước và phải uống trong bữa ăn để mà giảm bớt cái sự tác hại. Với dược thảo này, quý vị có thể là uống trước bữa ăn, uống trong lúc bụng trống càng tốt. Cho thấy là quý vị sẽ không có bị tổn thương gan hay là ruột hoặc là thận như là quý vị lo ngại khi mà quý vị dùng những loại thuốc khác.
1: Như vậy nếu mà nói về chất nhờn thì ngoài những cái loại thuốc Joy Better thì mình có thể ăn uống gì để mình bổ sung thêm cái chất nhờn cho những cái đầu gối hoặc là những cái khớp của mình hay không thưa bác sĩ?
0: Cái đó là mình đang nói về collagen. Thì quý vị biết là
1: collagen,
0: collagen đó, thì những cái thực phẩm mà nó có nhiều collagen là nhiều nhất là chúng ta dùng, ví dụ mình ăn phở, mình quý vị thấy phở nó có cái gân đấy, cái gân nó là mỡ nha, nó giúp cho cái gân đàn hồi, cái gân, và trong nó có rất nhiều collagen, thì đó có thể là cái nguồn thực phẩm bổ sung cho quý vị. Riêng trong cái chai thuốc mà chúng tôi tặng quý vị, nó có một cái chất nó tên là glucosamine. Thì cái trong cái thuốc bổ xương này chúng tôi có dùng bốn cái chất là glucosamine, rồi calcium để cho mạnh xương, rồi cái chất chondroitin để mà làm bổ sung và làm cho không bị suy tủy đấy, làm cho một cái tủy xương rất quan trọng, và thêm một cái chất nữa tên là MSM. Thì cái chất này ấy, là ít ai để ý, mà thực sự phải có nó thì nó mới giúp cho cái vị nó dẫn cái collagen vào khớp. Bởi vì mình ví dụ quý vị ăn gân bò hay là ăn đi chân gà đó, hay có cái gân có collagen thì
1: chân
0: cái
1: gà,
0: đó
1: đúng
0: phải
1: rồi
0: có thêm cái chất cái chất MSM nó dẫn cái collagen vào khớp. Thành ra ví dụ tại sao chúng tôi đưa thêm cái chất vào trong cái thuốc bổ xương mà chúng tôi tặng quý vị đó. Thành ra để quý vị thấy là cảm ơn câu hỏi của chị Trang.
1: Chị Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ thôi bây giờ đi ăn phở phải kêu gân cho nhiều vô hả thưa bác sĩ?
0: Rồi,
1: nhưng mà nhiều khi ăn nhiều quá là bị cholesterol. Nên là cái gì cũng vậy hết phải không? Được cái này mất cái kia.
0: Cái gì
1: Dạ.
0: Đúng rồi, mình bao giờ cũng vậy,
1: Dạ.
0: tuy là cần thiết nhưng mà chúng ta không nên
1: Dạ,
0: làm dùng.
1: ăn quá,
0: Thành
1: dạ
0: ra
1: vâng.
0: là vâng, tại vì nhưng mà đồng thời quý vị mà sợ gân thì quý vị cứ lấy cái chai thuốc mà chúng tôi tặng ấy,
1: Dạ.
0: là nó trong đó nó có cái chất MSM, nó có
1: Đúng.
0: glucosamine, nó là một
1: Dạ
0: cái chất
1: vâng.
0: bổ sung để
1: Đó.
0: làm cho cái khớp quý vị linh hoạt. Vâng,
1: Thì
0: đúng rồi
1: uống
0: như
1: một
0: vậy.
1: cái là
0: Dạ.
1: xong, nó dễ hơn phải không thưa bác sĩ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vâng vâng
1: À,
0: vâng.
1: và bây giờ thì thời gian đã hết rồi thưa bác sĩ, mình còn có 1 phút nữa thôi, thì Trang cũng muốn có nhiều thời gian để nói chuyện thêm với bác sĩ, rất là hữu ích vấn đề về cái vấn đề
0: Dạ.
1: mà bác sĩ vừa nói. Thôi bây giờ chắc mình phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi bác sĩ nhé.
0: Vâng, chắc chắn là lúc nào thì Vinashop cũng có những cái quà tặng hấp dẫn cho quý
1: Dạ
0: vị.
1: vâng.
0: Và đặc biệt là chúng tôi dựa trên một cái nguyên tắc là cố gắng làm sao làm những cái thuốc có hiệu quả với cái giá thành thấp nhất. Trong cái hoàn cảnh này đời sống chúng ta cũng có nhiều cái âu lo, giá xăng
1: Dạ.
0: tăng lên vân vân, cho nên quý vị yên tâm là với cái dược thảo chúng tôi là cái giá nó chỉ có lên một chút xíu thôi. Thành ra để quý vị có thể yên tâm mà để mà có thể là cân đối được cái budget của gia đình. Và trong lần tới thì chúng tôi sẽ nói thêm về thuốc bổ mắt.
1: Dạ vâng.
0: Chúng ta không có thời giờ nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nói nhiều về những cái đặc tính và những cái thông tin học mà quý vị cần biết để chúng tôi có thể hy vọng là chúng ta có một cái đời sống mạnh khỏe. Thì thôi thì trước khi chia tay cũng xin kính chúc quý vị một cái cuối tuần được nhiều mọi sự như ý, lúc nào cũng mạnh khỏe, và riêng Thủy Trang thì lúc nào cũng dồi dào năng lượng để làm việc để phục vụ cho cộng đồng nhé.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều. Và chị Trang cũng biết là trong tủ thuốc của bác sĩ là có cái vitamin gọi là I better thì rất là tốt và rất là hữu dụng. Và chị Trang biết có nhiều người đã
0: Dạ
1: dùng
0: vâng.
1: rồi thì rất là có kết quả. Thì rất tiếc là mình không có thì
0: Dạ
1: giờ thôi,
0: vâng.
1: lần tới mình có thể nói thêm về cái vấn đề
0: Vâng.
1: này, về cái thuốc này hả thưa bác sĩ. Và bây giờ thì chị Trang
0: Dạ
1: cảm ơn bác
0: vâng.
1: sĩ rất nhiều đã
0: Dạ
1: đến với
0: vâng.
1: chương trình hôm nay, và chúc bác sĩ những ngày weekend thật là vui và bình an. Xin chào tạm biệt.
0: Vâng, chúc thị trang về nhé. Vâng,
1: Dạ
0: xin kính
1: vâng.
0: chào. Dạ.
1: Dạ. Và chị Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDF Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi... anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Dạ.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì... chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa cô Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn. Và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình dành cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên. Thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, con luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em đó là năm ngoái là học Venice Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: Đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Houten Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Yeah.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lên viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó.
0: Yeah,
2: thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa.
0: Yeah, vâng.
2: Cũng không còn phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Yeah. Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy, để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team, để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ mà.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học á, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình, như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh, thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết á, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm, và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng, mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh cái luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em. 5 em nữ luôn, mà mấy em rất giỏi, mấy em code giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow, cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè. Là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế, thì về business, thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó. Thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à?
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc học từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist tại vì dentist tới 8 năm và nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm, còn những trường công thì rẻ lắm nhưng mà có thể không vô được, thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó.
0: Yeah,
2: nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow, không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng. Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: tất cả học sinh trên trong Houston, không dành riêng cho Van Houston Academy.
0: Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như vậy, 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi, mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau, thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này, hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán, anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi, thì mình
0: Nigeria?
2: Mới yes cực kỳ really? Giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán. Không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác. Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn, học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài, nhưng mà làm 7-8 bài thôi, nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3, thì mình thấy khi mà cho các em làm bài thử map test là cái standardized test, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn, là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh luôn biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Tôi luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi, nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phân phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung, thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại à. SAT không khó chút xíu nào. Dạ, mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác. Tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó. Tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm, nó làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Không đúng rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Luân.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng Hành Cùng Con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cm, nấm kim châm 99 cm, cà bạ xanh bệnh 9 cm bao, cà rộ 1 đồng 29 bao, táo phu di 99 cm bao, nước tương no 1 đồng bệnh 9 chai, nước mắm hiệu rác câu 7 đồng 99 chai, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào con chun 1 đồng 29 chai, hành nêm ngạc no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền được quay 8 đồng 99, để dọn chút kimbo 3 đồng 99 phát. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Cơ Quýt 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
11: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Thì ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins, là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay, tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT khoảng 30 mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top, trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết giùm phải không?
1: No. Okay. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết giùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra, mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho sách quay nó khác.
0: Yeah.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được.
0: Okay.
1: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao đưa thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai. Và tại sao nó muốn theo những ngành này. Và cái hoài bão nó là cái gì. Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó.
0: À.
1: Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công. Cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa? Và giải quyết challenge nó cảm thấy cái này

0: được cái đó đó hay thì lên đại học á, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì, và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy
1: Dạ đúng.
0: đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
1: Có nghĩa là
0: Thì
1: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
0: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
1: ok
0: Nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt.
1: ok
0: Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng, nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh.
1: À,
0: Cái đó
1: ok.
0: là quan trọng nhất, đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình, và mình dùng AI cái bài của AI mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay. Đó, thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào, và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của
1: À,
0: mình.
1: I see.
0: AI không có hại,
1: Yeah.
0: biết cách sử dụng rất tốt,
1: Dạ
0: nhưng
1: đúng.
0: mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn, đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins đi để học và bác sĩ đi,
0: Dạ.
1: về học về medical, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
1: À.
0: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi,
1: Ok.
0: đúng không? Bắt em theo, nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
1: À, ok.
0: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
1: Yeah.
0: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
1: Dạ đúng.
0: Đó, thì cho nên khi mà và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học. Đó
1: À,
0: là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó, và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó là mình nói là không không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết. Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết, người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn bởi vì cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai anh cứ nghĩ anh là boss anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó thì mình thuê vô để làm gì. Đúng không? Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nên là đối với đại học á, cái câu câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che, cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì. Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu yếu xìu như vậy là không được. Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, nó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi, là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó, rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô, chứ không phải là kể vô để mình thấy thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần. Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt. Đó, còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết. Đó thì bản thân mình là mình đọc 1.000 bài luận văn rồi thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái

0: bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Rồi tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết
1: Dạ vâng.
0: đó.
1: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao
0: Dạ.
1: nhưng mà vẫn không xin vào
0: Không
1: được
0: có trường
1: trường
0: nào
1: đại
0: nhận luôn nha anh, những trường lớn á.
1: học. Wow.
0: Tại
1: Chỉ
0: vì
1: vì bài luận văn
0: viết
1: thôi.
0: văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết á, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô bốn trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó tại mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình nè, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết, nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn, mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á đó. Thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khen về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu, nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công, mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn viết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó kiểu như vậy.
1: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
0: Dạ không có dễ chút xíu nào hết,
1: không
0: không
1: rất
0: có
1: là
0: gì,
1: khó,
0: rất
1: ghét
0: khó
1: nhất
0: luôn.
1: là cái môn
0: Mà
1: English.
0: những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, chút một từng hướng một, nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết á, kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phong thầy.
0: College preparation.
1: Cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
0: Không biết
1: mình
0: làm
1: phải bắt
0: đâu.
1: đầu từ đâu.
0: Không, không
1: Ngay
0: biết
1: cả
0: đâu.
1: con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không
0: Nhưng
1: chịu
0: mà
1: làm.
0: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi
1: Đúng.
0: thí dụ ngày mai deadline bữa nay bắt đầu nó mới có bài mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sao đấy thôi mà
0: Nó cũng không
1: cũng
0: làm
1: không
0: luôn.
1: biết làm.
0: Dạ.
1: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian
0: Dạ.
1: để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi. Giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin. Thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa? Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em.
0: Viết hết, cứ không phải một trường đâu. Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết, và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải phải có bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết tùm lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
1: Okay.
0: Và như, cái đó là mình giúp được.
1: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
1: Ok. À, cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần. Vâng. Nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
1: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô và trường đã lo
0: phải,
1: rồi.
0: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi, dạ vô vâng. Tháng 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
0: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, okay. Cái này học sinh
1: bắt
0: hết.
1: Em làm học sinh.
0: Cái học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Ok.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
1: I see.
0: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
1: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
0: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À,
0: đó. Thì nói chung là cha mẹ, đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
1: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có
1: okay,
0: làm nhiều hơn nữa đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
1: Dạ.
0: Ở trong trường còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó, cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC. Nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy?
0: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
1: Yeah.
0: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
1: Yeah, vâng.
0: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
1: Yeah.
0: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
1: Yeah, vâng.
0: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn. Rồi.
1: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vietnam Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi. Nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang.
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.